0: За словами Астафьєвої, тоді була молодою і не знала, що її обранець одружений. Ця історія стала для неї серйозним життєвим уроком. Вона зробила висновки і зареклася, що всі інші любовні трикутники будуть без її участі. До слова, Даша Астафьєва вже кілька років перебуває у стосунках з чоловіком, про якого майже не розповідає і не показує його фото. Все, що про нього відомо, тільки те, що він бізнесмен і молодший за співачку. Далі про правильний підхід до роботи. Одна китайська компанія вирішила влаштувати для працівників справжню лотерею, але замість грошових призів там були незвичайні опції, зокрема запізнення без штрафів, фени, чоботи та сушарка для одягу. А головним призом стала тижнева відпустка у зв'язку з погодою. Керівник компанії таким розіграшем вирішили підтримати працівників в сезон дощів, в які працювати хочеться менш за все. І врешті-решт одна зі співробітниць дійсно зірвала головний куш і отримала можливість взяти додатковий тиждень відпустки, коли погода за вікном не тішитиме. Ну і наостанок новина, яка доводить, що іноді найкращий вчитель – це собака. В Австралії взяли на роботу, уявіть собі, майже 400 собак. Всі вони отримали статус пухнастого вчителя в сотнях шкіл, і це в рамках програми, яка називається «Собачі історії». Її суть геніально проста, адже чотирилапі допомагають дітям навчитися читати. Так, за задумом, діти просто читають вголос собакам, а ті, звичайно, що уважно слухають, не засуджують і не виправляють, і що найважливіше, не ставлять жодних оцінок. Одне таке заняття триває близько 20 хвилин. І, як кажуть фахівці, за цей час дитина розслабляється, набирається впевненості і реально покращує навички читання. Особливо це допомагає дітям, яким навчатися трошки важко. Бо собака не критикує і не перебуває, він просто поруч. Ну і це працює настільки добре, що програму вже масштабували майже на всю країну, а деякі діти приходять не тільки почитати, а й, звісно, що просто обійняти свого пухнастого вчителя.
1: Новини. Новини на Люкс ФМ. Привіт, ми Люкс ФМ. Радіо для вашого гарного настрою. І ми знаємо, що гарний настрій буває різним. Буває таким. Або таким. Чи навіть таким. Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає. І навіть ось таким. Мама! Тому ми запустили для вас нові онлайн-станції для будь-якого вашого класного настрою. На сайті LuxFM, а також у додатку «Слухай.ua». Обирай настрій на сьогодні. LuxFM – сучасні хіти. LuxFM – Chill and Relax. LuxFM – українські хіти. LuxFM – золоті хіти. А який у тебе сьогодні люкс-настрій?

0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про новину, яка днями сколихнула весь техносвіт. Генеральний директор Apple Тім Кук після 15 років на посаді заявив про вихід на пенсію, а разом з тим привідкрив власні секрети успіху, які можуть стати в нагоді тим, хто лише підкорює кар'єрну драбину. Отож, друзі, головна звичка Тіма Кука – це прокидатися о 4-5 ранку, щоб якомога більше зробити. Далі обов'язковий ритуал – це перевірка емейлів. Екс-гендиректор Apple читав їх по 500-600 листів щодня. Аби тримати руку на пульсі бізнесу. Тім Кук, до речі, кілька днів на тиждень відвідує спортзал. Він проводить годину там, зазвичай виконуючи силові тренування. Тоді він взагалі не працює, не перевіряє свій телефон, адже повністю зосереджений на тренуваннях. І, за його словами, фізичні вправи допомагають тримати стрес на відстані. Ще одним бустером для мозку Кук називає каву та батончики, бо швидкий перекус – це те, що не відволікає від роботи. Ну і ще відомий американець у вихідні обирає піші прогулянки, скелелазіння та їзду на велосипеді, під час яких може перемкнутися і подивитися на стан справ з іншого боку. Тим часом туристичний портал Time Out провів масштабне дослідження і визначив найзручніше місто світу для пішоходів. І тут переможець – Сеул. Уявіть собі, 93% мешканців назвали це місто найзручнішим для прогулянок. І це при тому, що місто величезне. Секрет успіху тут простий, бо там є все, що треба для туристичного щастя, а саме продумана інфраструктура, безпечні переходи, комфортні зони для прогулянок і логіка міського простору, де людина реально в центрі уваги. На другому місці – атмосферний Единбург, який теж отримав 93% позитивних відгуків від туристів. Трійку лідерів замикає Копенгаген. Місто буквально створене для життя без авто. А до першої п'ятірки увійшли також Осло та Стокгольм. Бо не дивлячись на свої розміри, вони залишаються дуже комфортними. Далі про несподіваний реверанс американських шоу-бізнесових фахівців в бік української музики. Американський продюсер Лоуренс Добсон, який, між іншим, працював із Джастіном Тімберлейком та Бійонсе, послухав українську музику. І знаєте що? Був у захваті. Особливо його вразив трек «Тереза Марія» від Джері Хейл та Альона Альона. Він назвав цей трек геніальним і додав, що її хочеться наспівати навіть без знання мови. Ну і ще він відзначив, що українські артисти дуже чітко розуміють формулу хіта. Під роздачу компліментів потрапили ще й Надя Дорофєєва та Дмитро Монатік. Мовляв, рівень дуже високий. Ну і ще цікавинка, американський продюсер настільки був вражений, що хоче навіть записати альбом із Тіною Кароль. Ну і, звісно, не обійшлося без легендарних треків нашої Вірки Сердючки. Вони йому нагадали церковні співи, які, до речі, є дуже популярними за океаном.
0: Новини на Люкс FM.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про неочікуване відкриття науковців. Вони дали зелене світло на суперечки між закоханими, бо кажуть, що сварки роблять стосунки міцнішими. За словами вчених, пари, які не бояться сперечатися, частіше будують більш тривалі та стійкі стосунки. Злість допомагає витягнути назовні те, що накопичується, якщо все тримати в собі, з'являється той холодок і недовіра. А от чесна сварка допомагає окреслити межі і показати, де ви справді важливі одне для одного. Але є умова без переходу на особистості і агресії, тому що тоді буде ефект протилежний. Українці підкорюють не лише тік-токи, фешн-подіуми, а ще й Голлівуд. Телеведучий Андрій Данілевич, який вів шоу «Стосується кожного», разом зі своєю дружиною отримали той самий щасливий квиток і знялись у фільмі «Диявол носить Прада 2». Більше того, Данілевичі стали єдиними українцями у стрічці та ще й єдиною реальною парою серед акторів масових сцен. За словами родини, ідея податися на кастинг належала Тетяні, яка давно захоплюється світом моди. Ну і, чесно кажучи, інтуїція її не підвела. Попри шалений конкурс від 30 до 50 тисяч заявок, у фінальний список потрапили лише близько 70 людей. Серед них – наше українське подружжя. Телеведучий зізнається, що шансів вони майже не мали, адже проходили кастинг дистанційно. І поки одні стояли у величезних чергах на живі проби, Данілевичі надсилали фото та анкети онлайн, бо залишити вдома трьох дітей просто не було з ким. Врешті зйомка відбувалася у самому центрі модного Мілана, у бутіку Tiffany & Co. та у місцевому ресторані, який працює ще з 1957 року. До речі, у магазині Tiffany Тетяні Данілевич довелося разів 50 приміряти кольє за майже півмільйона євро. І кажуть, що цей досвід вони ніколи не забудуть. У соцмережах стрімко набирає популярність чоловік з Китаю, якого користувачі вже охрестили китайським Трампом. Житель міста Чунцін на ім'я Райан Чен став інтернет-зіркою завдяки випадковості. Каже, все почалося зі звичайного парі з другом. Програвши суперечку, він мав записати ролик, у якому імітував би Трампа. Врешті він записав, і відео швидко стало вірусним, а сам автор вирішив розвивати свій несподіваний талант. Сьогодні Чен настільки точно копіює голос, жести та міміку президента США Дональда Трампа, що його відео збирають мільйони переглядів, а перехожі на вулицях озираються в пошуках справжнього політика.
0: Новини на Люкс.

0: Реклама.
1: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про справи амурного характеру. Адже фітнес-тренерка та тренерка шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська у новому інтерв'ю вперше розповіла, як знайшла нове кохання. Так, після розлучення з боксером В'ячеславом Зелковим жінка довгий час не могла знайти нову пару. Спершу вони чекали, коли загоїться рана на серці, а потім була заклопотана роботою. Проте тепер Боржемська нарешті знайшла щастя. Вона розказала, що її нові стосунки тривають вже близько 7 місяців, а от почалися вони з випадкового знайомства. За словами зіркової тренерки, вона пішла на зустріч з подругою, була не при параді, та ще й з температурою. Саме в цей момент до неї підійшов познайомитися чоловік. Вони обмінялися контактами і почали спілкуватися. Боржемська каже, що їй запали в душу очі чоловіка і те, як він попросив ввічливо її телефон. Обличчя свого коханого Марина, до речі, не показує в інтернеті. Також вона не розкриває його ім'я та рід діяльності. Боржемська лише уточнила, за що саме цінує свого бойфренда, і каже, що він дуже уважний і завжди йде на діалог, коли ситуація цього потребує. І поки хтось мріє про заміський маєток із басейном, у Британії справжньою зіркою ринку нерухомості став будинок шириною всього в 2 метри 20 сантиметрів. Таку нерухомість пустили з молотка, причому вдвічі дорожче, ніж очікувалося, за понад 50 тисяч доларів. До того ж, попри свій мініатюрний формат, цей дім має все необхідне для життя. Передпокій, кухню, ванну кімнату, спальню, а ще гараж і навіть власний сад. До речі, продаж дуже вузьких будинків для британців – це не дивовижа. Раніше у Уельсі продали будинок завжди в 1 метр 80 сантиметрів, а в Лондоні – 1 метр 60 сантиметрів. Місцеві кажуть, що затишок не в квадратних метрах, а в тому, як їх використати. А далі до великої музичної інтриги. Вже в травні місяці на одній з найбільших арен в Австрії відбудеться ювілейний 70-й пісенний конкурс Євробачення, і представниця України Вікторія Лелека готує для Європи справжній сюрприз. Співачка вже заінтригувала і каже, що її виступ кардинально відрізнятиметься від номера на нацвідборі. За словами артистки, на сцені з'явиться особливий реквізит, який має стати справжнім вау-ефектом. До речі, до підготовки співачка підійшла максимально серйозно. Вона провела кастинг серед режисерів, переглянула безліч концепцій і вибрала постановника, з яким у неї збігається творче бачення, з яким вони читають одні й ті ж самі книги. У другому півфіналі, 14 травня, наша українка з піснею «Рідним» виступатиме під номером 12. І знаєте, що найцікавіше? Саме під цим номером у 2022 році «Калуш Оркестра» принесли Україні перемогу зі своєю легендарною піснею «Стефанія». Тому фанати вже називають цей порядковий номер щасливим знаком. А букмекери, до речі, зараз прогнозують нашій українці місце в топ-10.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хит за хит.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Спершу про ще один привіт, аби ми з вами пишалися. Кіностудія імені Олександра Довженка офіційно увійшла до переліку скарбів європейської кінокультури. Це список, який формує Європейська кіноакадемія. І туди потрапляють лише культові місця, що змінили історію кіно. Трохи фактів для вас про студію. Кіностудію Довженка заснували ще у далекому 1927 році, і за майже 100 років тут зняли понад 1000 фільмів. Саме тут працював легендарний режисер Олександр Довженка, людина, яку, між іншим, називають одним з батьків світового поетичного кіно. На цій студії знімали такі фільми, як «Земля», «Тіні забутих предків» та «Білий птах чорною ознакою». І фактично ця студія – це місце, де формувався український кінематограф як мистецтво. Ну і тепер це офіційно визнає вся Європа. Далі про виважене кохання українських селебрітів. Українська фітнес-тренерка та наставниця шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська нарешті трохи відкрила завісу свого особистого життя. Нещодавно селебріті дала інтерв'ю, під час якого засвітила на безіменному пальці розкішну каблучку. І фанати, звісно, що одразу заговорили про заручини, проте сама Марина пояснила каблучку дуже загадково і розповіла, що це дійсно подарунок від близької людини, який символізує серйозні наміри. Ну, а на додачу Боржемська зізналася, що не хоче гучного весілля з банкетами та купою гостей. Замість цього вона мріє про романтику для двох десь на березі океану. Але при цьому зіркова тренерка додала, що ще одне весілля в її житті обов'язково буде, але тоді, коли це буде максимально вчасно. І трохи фантастичної природи, адже науковці знайшли в Антарктиді вулкан, який буквально може озолотити. Так гора Еребус, виявляється, викидає золото в повітря. Дослідження науковців показали, що щодня разом із газами з його кратера вилітає приблизно 80 грамів кристалізованого золота. По факту це мікроскопічний пил, частинки якого настільки легкі, що можуть долітати на відстань до 1000 кілометрів. Але факт є фактом. Тепер ми знаємо місце у світі, де природа буквально розпорошує дорогоцінний метал у повітря. І це ще не все, тому що всередині кратера постійне лавове озеро, яке не згасає десятиліттями. Ну а поруч у крижаних печерах, що утворилися через гарячі гази, вчені взагалі знайшли життя. Там ростуть десятки видів грибів, які пристосувалися до екстремальних умов.
0: Новини на Люкс ФМ. Привіт, ми Люкс ФМ. Радіо для вашого гарного настрою. І ми знаємо, що гарний настрій буває різним. Буває таким. Або таким. Чи навіть таким.
2: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь.
0: І навіть ось таким.
2: Мама.
0: Тому ми запустили для вас нові онлайн-станції для будь-якого вашого класного настрою. На сайті Люкс ФМ, а також у додатку «Слухай UA». Обирай настрій на сьогодні. Люкс ФМ – сучасні хіти. Люкс ФМ – Chill and Relax. Люкс ФМ – українські хіти. Люкс ФМ – золоті хіти. А який у тебе сьогодні люкс-настрій?

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про наших талановитих людей, якими ми не перестаємо захоплюватися. Український актор Олександр Рудинський приєднався до касту нового фільму від Netflix за мотивами японського аніме про гігантських бойових роботів. І ця франшиза існує з 1979 року, включає в себе і серіали, і фільми, і навіть відеоігри. Тож нам обіцяють дуже масштабну екранізацію. У новій стрічці Рудинський зіграє разом із топовими голівудськими зірками, зокрема Сідні Свіні та Джейсоном Айзексом. Сюжет розгортатиметься у футуристичному світі, де пілоти гігантських роботів ведуть війну між землею та космічними колоніями. Зйомки, до речі, вже стартували в Квінсленді, але дата виходу наразі невідома. Ну і додам, що для Рудинського це один з наймасштабніших міжнародних проєктів у його кар'єрі. І ловіть трохи інфи про каву, завдяки якій ви ще більше полюбите цей напій. Вчені з Ірландії вирішили копнути ще глибше і з'ясувати, яка кава найкорисніша з кофеїном чи без нього. І от виявилося, що кава реально покращує настрій і реально знижує нашу тривожність. В рамках дослідження учасників поділили на дві групи. Одні пили десь 3-5 чашок кави на день, а інші взагалі її не вживали. Після експерименту з'ясувалося, що кава напряму пов'язана з нашим емоційним станом. Так у тих, хто пив каву, знизився рівень стресу, рівень тривожності та навіть імпульсивності. І ось що цікаво. Кава з кофеїном, вона краще допомагає нам з концентрацією та тривожністю. А от кава без кофеїну, вона покращує нашу пам'ять і здатність до навчання. Більше того, регулярне споживання кави пов'язують із зниженням ризику серцевих захворювань і кращим імунітетом. Тобто, друзі, ранкова кава – це вже не просто ритуал, це ще й маленька інвестиція в наше здоров'я. Українська співачка Злата Огнєвіч чесно розповіла про свої витрати. Артистка зізналася, що її комфортне життя обходиться недешево, саме у 5 тисяч доларів на місяць. В цю суму входить все – від базових витрат на їжу та комуналку до косметолога, бензину, одягу і, звісно, що творчості. До речі, тільки комунальні послуги коштують понад 6 тисяч гривень щомісяця, і, за словами Огнєвіч, вона зовсім небагато витрачає на одяг, але при цьому не шкодує грошей на музику та сцену. Що цікаво, найдорожча річ у квартирі співачки також пов'язана з музикою – це фортепіано. Окрім того, Огнєвіч додала, що не шкодує грошей на тих, кого любить. І певний період вона повністю утримувала фінансово свого партнера. А зараз каже, що найкраще вкладення грошей – це в себе і в своє задоволення. До речі, амбіції у Злати Огнєвіч серйозні. В майбутньому артистка хоче заробляти від 200 тисяч доларів на місяць.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про допомогу Україні, яка летить буквально з усього світу. Світова поп-зірка Дуа Ліпа долучилася до благодійного збору для українських військових і допомогла закрити дуже важливий запит. Завдяки ініціативі її компанії вдалося придбати пікап для першого окремого медичного батальйону, який вже рятує життя наших військових. До речі, самі військові жартома кажуть, що шанс, що така світова зірка допоможе закрити збір, невеликий, але, як бачимо, ніколи не дорівнює нулю. Кошти, до речі, зібрали під час благодійного заходу платформи «Сервіс 95», яку тримає Дуа Ліпа. А реалізувати проєкт допомогла організація «Driving Ukraine», яка переобладнує списані авто у транспорт для фронту. Тим часом український ведучий Андрій Бідняков розповів, ведучим якого популярного шоу він міг стати. За словами Біднякова, йому пропонували зайняти місце Сергія Притули у шоу «Хто зверху» і бути партнером Лесі Нікітюк. Щоправда, він відмовився, і все через те, що в нього просто не було бажання і був якийсь паралельний проєкт, в якому Бідняков був зацікавлений більше. Шоумен також додав, що якби дуже хотів, скасував би всі інші проєкти і погодився. Тим не менш, Бідняков розповів, що його давньою мрією є вести лише одне шоу, і це «Форт Буаяр». Далі про неабияке везіння. 16-річний хлопець неочікувано розбагатів, просто покупавшись в одному з німецьких озер. Йому поталанило, і під час звичайного плавання він знайшов золотий злиток. Його вага, уявіть собі, пів кілограма, а вартість, на секундочку, понад 18 тисяч баксів. Хлопець побачив блиск на дні озера, дістав предмет і, як справжній герой, не сховав золоту знахідку, а відніс її в поліцію. Правоохоронці підтвердили, що це сертифіковане золото з маркуванням і серійним номером. І за законом півроку вони чекали, чи знайдеться ж його власник. І коли ніхто не заявив свої права, злиток офіційно передали самому підлітку. Наостанок трохи про гастрономічну дивину. У США набирають популярності міні-кавуни розміром із яйце. Їх спеціально вивели для вертикальних ферм. Це коли продукти вирощують у багатоповерхових теплицях прямо в містах. І саме такий формат дає агрономам більше врожаю, більше зручності під час збору і можливість швиденько з'їсти кавун і піти далі по своїм справам. Такі кавуни вже набирають популярності і можуть стати новим хітом супермаркетів і доставки, особливо в мегаполісах. До речі, на смак такі кавуни не відрізняються від звичайних. Але скільки коштуватиме таке задоволення, поки що не зрозуміло.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що рятувальний жилет із легендарного лайнера «Титанік» продали на аукціоні за 770 тисяч євро. І це значно більше, ніж прогнозували експерти. Його власницею була 22-річна пасажирка першого класу Лаура Франкателі. І саме цей жилет допоміг їй врятуватися. Цінність артефакту в тому, що це один із небагатьох предметів із точно встановленою історією. Ми знаємо, кому він належав і яку роль він відіграв. Понад 100 років жилет зберігався в родині, потім подорожував музеями США та Північної Ірландії. І ось тепер його придбав анонімний колекціонер. До речі, разом із ним на аукціоні продали ще й інші речі з лайнера. Наприклад, подушку зі шлюпки, яка також пішла за сотні тисяч євро. Ну, а якщо для вас у відпустці важливо не лише побачити нові місця, а ще й поїсти, то маю для вас прикольний рейтинг. Фахівці, уявіть собі, склали список найкращих аеропортів світу за їжею. І головний лідер за найсмачнішими стравами – аеропорт Чангі, що в Сінгапурі. Фахівці кажуть, що це справжній рай для гурманів. Також до першої п'ятірки потрапили аеропорт Північної Кореї, аеропорт Токіо та аеропорт Рим-Ф'юмічино. На території цих литовищ, як пишуть аналітики, є все, чого бажає душа справжнього гастронома – від фастфуду до вишуканих страв. А тепер про Голлівуд, де гонорари іноді зашкалюють. Іменитий Том Круз може стати найбільш високооплачуваним актором в історії. І все завдяки новому фільму «Топ Ган 3», який планують запустити в розробку і франшиза якого розповідає про військових пілотів. Інсайдери кажуть, що якщо угода зі студією спрацює, Том Круз може покласти собі в гаманець понад 130 мільйонів доларів. А на додачу йому будуть капати відсотки від прибутку плюс участь у продюсуванні. До речі, попередня частина вже принесла йому близько 100 мільйонів баксів. Тобто планка вже висока, але Круз готовий її підняти ще вище. До слова, прем'єра третьої частини запланована на 2028 рік. Наостанок про наймилішу подію, що сталося в Оксфордському університеті. Там взяли на роботу незвичайного психолога. І це кіт на ім'я Ісамбат Кіттен Брунель, або ж просто Іссі. Відомо, що пухнастик тепер щодня їздить автобусом до бібліотеки разом зі своєю господиною і допомагає студентам справлятися зі стресом. Каже, що він дійсно відчуває емоції людей. І коли хтось засмучений, Іссі стає ще лагіднішим і ще спокійнішим. Студенти приходять до нього спеціально обійняти, погладити і трохи перезавантажитися. Деякі навіть приводять друзів і родичів познайомитися з незвичайним терапевтом. До речі, кіт настільки сподобався усім в Оксфорді, що його мордочку почали друкувати на плакатах та стікерах.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
3: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
2: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
4: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
0: Реклама. Реклама.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: будня починай свій ранок разом з Люксфм і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: Де і як зараз знайомляться українці?
2: Опа!
1: Так.
2: Ну.
1: Отже, ну, по-перше, зараз у тренді так званий дейтинг. Це усвідомлене знайомство, коли до знайомства підходять свідомо. Зараз більше розкрию. Значить, українці втомилися від несерйозних знайомств. У тренді відверте зазначення в профілі, що саме ви шукаєте? Серйозні стосунки, дружбу чи випадкове знайомство?
2: Ой, так, звісно.
1: І це зменшує час на марні пошуки.
2: Я шукаю, стосунки. Починаєш себе спілкуватися, ніхто нічого не шукає, тільки оце трик-пик.
1: Що ти?
2: Я на твою анкету попався.
1: Хвастаєшся, що тобі вдалося когось вмовити. Гляньте. Значить, у пріоритеті емоційна чесність, повага до кордонів та безпека, щоб уникнути емоційних гойдалок. Далі, такий пунктик, що онлайн-знайомства залишається лідером, але змінюється. Значить, дивіться, 67% українців зараз, ну, дійсно, частіше знайомляться онлайн, ніж офлайн, хоча я думала, чесно кажучи, що більше, але виявляється, 67% онлайн знайомляться. Однак, соціологічні дослідження показують, що українці все більше втомлюються від додатків і шукають альтернативи, повертаючись до реального спілкування. Значить, як це виглядає? Популярність набирають офлайн-івенти, де можна познайомитися вживу.
2: Правда.
1: Значить,
2: івенти, кажеш, так.
1: Так, офлайн. Вечірки, це майстер-класи, заходи за інтересами. Дійсно,
2: я
1: помічала, дуже багато таких навіть рекомендацій там випливає.
2: Так.
1: А 25% українців, до речі, знаходять пару через друзів та знайомих. Ну, це така класична класика. Ну, і якщо підрезюмувати, то українці переходять від кількості до якості у знайомствах, цінуючи чесність, безпеку та можливість реального спілкування.
2: Ну, це нормально, класно. Таня теж, до речі, онлайн. Ой, кажу онлайн, офлайн.
1: Я офлайн більше люблю.
2: Парку Танька обожнює. Це вона сидить в кущах і видивляється якогось красивого хлопця, і починаєш ще бігати. Там і кардіо зразу, і знайомство.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люксфм і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Ти слухаєш Люкс.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Привіт, ми Люкс ФМ. Радіо для вашого гарного настрою. І ми знаємо, що гарний настрій буває різним. Буває таким. Або таким. Чи навіть таким.
2: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
1: І навіть ось таким.
3: Мама!
1: Тому ми запустили для вас нові онлайн-станції для будь-якого вашого класного настрою. На сайті Люкс FM, а також у додатку «Слухай.UA». Обирай настрій на сьогодні. Люкс FM – сучасні хіти. Люкс FM – «Chill and Relax». Люкс FM – українські хіти. Люкс FM – золоті хіти. А який у тебе сьогодні люкс-настрій?

0: Good morning, ladies and gentlemen. Це вівторок, Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Аня Татарченко, ваші улюблені. Ми вас теж любимо, ви наші улюблені також. І всі улюблені, всіх любимо.
1: Диви, який любообільний самого раночка. Добре раночка, друзі.
0: Танечка, ви все ще під стіл не дивились.
1: О, дійсно любообільний.
0: Так.
1: Друзі, сьогодні у нас 5 травня, і сьогодні міжнародний день акушерки.
0: О, клас, вітаємо. Людина, яку кожен з нас хоча б раз в житті бачив. Можливо, ми не пам'ятаємо цю людину, але точно ми її бачили. Ну і слухаємо трійку анекдотів.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Доктор, а вибачте, а без операції ніяк не можна?
4: Звичайно, ніяк. Мені дуже потрібні гроші.
2: Анекдототоп. Друге місце.
5: Мадам, запрошую вас випити коробочку вина.
6: Може, пляшечку вина?
5: Яку пляшечку? Не лестіть собі.
2: Анекдототоп. Перше місце.
7: Добрий день.
8: Добрий день, доктор. Що скажете?
7: Ну, я можу вас заспокоїти. Ніякого комплексу у вас немає. Ви дійсно неповноцінний.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Друзі, доброго ранку і вдалого вівторка. Це, до речі, був співак «Позитив». Він за знаком зодіаку «Телець». І наш ранковий гороскопчик для вас. Сьогодні почнемо з тільців.
1: Тільці, сьогодні порядок у справах допоможе навести ясність у думках.
0: Овен.
1: Ви опинитесь в центрі уваги без зайвих зусиль.
0: Близнюки.
1: Хтось зробить крок на зустріч, і це змінить настрій.
0: Раки.
1: Емоції сьогодні будуть глибшими, ніж зазвичай. Це вам сподобається.
0: Леви.
1: Нова можливість з'явиться там, де ви її не очікували.
0: Діва.
1: Стриманість допоможе вам прийняти правильне рішення.
0: Терези.
1: Несподівана підтримка додасть вам впевненості.
0: Скорпіон.
1: Маленький крок сьогодні стане початком чогось більшого.
0: Стрілець.
1: Сьогодні варто зробити перший крок, і ви не пошкодуєте про це.
0: Козирі.
1: Невелика фінансова ідея може виявитися дуже вдалою.
0: Водолій.
1: Випадкова розмова наштовхне вас на цікаве рішення.
0: Риби.
1: День підходить, щоб трохи сповільнитися і подбати про себе.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: Ну, а на «Укрзалізниці» тепер деякі нові правила. І, власне, про ці правила після реклами розкажу.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Це не типовий злочин, а вони – незвичайні детективи.
6: Мене звати Лілія Ребрик.
7: Це Андрій Черепущак.
8: Мене звати Володимир Шумко.
9: І ми розкриємо цю справу.
5: Від режисера «Посіпак». «Вівці детективи». 7 травня у кіно.
4: Реклама.

Доброго ранку, друзі. А Укрзалізниця впровадила нові правила повернення квитків. І зараз про це вам розкажу. Для пасажира, що це означає? Що зміниться відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Так? Ну, тобто ви, наприклад, здаєте квиток, і тепер, що ближче до дати відправлення, тим більшу частку вартості буде отримано. Окрім військових, до речі, для військових жодних обмежень не заплановано. Отже, дивіться, значить, як повертається? Ну, якщо від 15 до 23 днів до рейсу повертається 100% від суми. Mm-hmm. Якщо від 10 до 14 днів, то там 90, ну, в середньому 90-95% від суми повертається. Mm-hmm. А от якщо 5-9 днів, то вже повертається 75% лише від суми і від вартості квитка. А якщо за один, від 1 до 4 днів, то повертається лише 50% від вартості квитка. Ну, і менше, ніж за добу, але не пізніше, ніж через одну годину після відправлення, тільки вартість плацкарти. Ну, трошки складновато, але просто пам'ятайте про те, що якщо ви вирішили раптом здати квиток за день до відправлення, що не чекайте, що вам цей, значить, повернуть всі гроші, які ви витратили на квиток в Укрзалізниці. Ось і все. Ось такі правила. До речі, про Укрзалізницю, Танечка, швиденько питання і все, рухаємося далі. Ви в останню, до речі, виграли? Чи програли? Ну, в карти на роздягання з сусідами по купе. Як ви завжди це робите. Доброго ранку.

А я скажу так, на роботі найскладніше – це останні 7 годин, коли каву ти вже випила і сидиш оце чекаєш, а коли додому.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Неймовірна новина з'явилася про те, що на Євробаченні виступить Руслана і Вірка Сердючка.
1: Як конкурсанти?
0: Значить, слухайте, все зараз розкажу. По-перше, нагадаю, що Євробачення вже наступного тижня, рівно через тиждень, тобто 12 числа перший півфінал, 14 числа другий півфінал і 16 числа буде сам гранд-фінал. Ну і нагадаю, що Лелека, наша співачка Лелека, вона виступає в другому півфіналі, тобто в наступний четвер, і якщо пройде, відповідно, потім в суботу у фіналі. Ну, а тепер до Руслани і Вірки Сердючки. Вони виступлять у гранд-фіналі, тобто у суботу, і будуть виступати в рамках спеціального такого номеру, яке називається «Найкраще воз'єднання всіх зірок Євробачення». Тобто там буде виступати Руслана, буде виступати Вірка Сердючка, а також Олександр Рибак. Пам'ятаєте, хлопчина в окулярах і зі скрипкою?
1: Та, ну, звісно, пам'ятаю. Ось. Слухай, я за в нього закохана була пару років.
0: І також гурт «Лорді», які також свого часу перемогли. Це такі монстри, страшні монстри.
1: До речі,
0: я коли почув про «Лорді» і подумав про те, що, Тань, ти, виходить, теж поїдеш на Євробачення? Ну, ти ж в складі «Лорді» ж виступала.
1: Не в бані, драк.
0: Не намальована. Далі про погоду.
2: Погода на Люкс FM.
0: Тільки я не пам'ятаю, хто ти була. Там, ти з гітарою чи на іоніці?
1: Так, друзі, про погоду. От дійсно, про що неймовірно хочеться говорити, бо вона неймовірна.
0: Про мене?
1: Та, Слава, ви неймовірна. Отже, погода. Сьогодні в Україні без опадів. Денна температура від 21 до 26-7 навіть градусів. А прохолодніше, як не дивно, в Одесі 15-17.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють ясну погоду. В принципі, таку ж, як і вчора. Ну, вчора...
1: Ні, тепліше сьогодні буде.
0: Не сперечайся, будь ласка, я розказую про Київ. Значить, дивіться, слухайте мене. Значить, така ж погода, як і вчора. Ну, кажуть, що буде 27 градусів синоптики, але...
1: Ну, вчора відчувати... не було 27.
0: Ну, подивіться, ну, Ліза знову лізе. А відчуватиметься, як вчора, плюс 30, а може навіть плюс 32.
1: Ого.
0: Так, знову лізе. Ну, ну, а ввечері нам прогнозують плюс 19. Зараз у центрі Києва 17 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

Привіт, я Тоня Матвієнко. Привіт, я Тоня Матвієнко. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Юху!

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого вівторка! З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Слава Дьомін та Енто Тарченко.
1: Доброго раночка.
0: Ну і у нас є для вас подарунки, і будемо їх розігрувати у нашій прекрасній грі. Ми її дуже любимо. Називається ця гра «Моя Україна». І сьогодні там буде запитання про гімн України. І якщо ви хочете пограти і взяти участь і виграти подарунки, а ми вас запрошуємо зареєструватися у цю гру.
1: Так, зареєструватися можна в нашому додатку для телефону. Він називається Люкс ФМ. Гра «Моя

0: на Люкс ФМ. Гра «Моя Україна». Україна.
1: Доброго ранку, друзі. У цій грі ми, власне, і говоримо про нашу прекрасну Україну і все, що з нею пов'язано. Сьогодні буде з нами грати Саша. Сань, привіт, доброго
2: привіт,
1: ранку.
2: Привіт, Санечка.
3: Привіт-привіт.
1: Сань, сьогодні знаєш що? Про що будемо говорити? Сьогодні будемо говорити про наш прекрасний гімн України. І його написав Павло Чубинський.
2: Ну, слова.
1: Так, слова написав Павло Чубинський. І що найцікавіше, що я прочитав з біографії Павла Чубинського, що він народився в місті Бориспіль, але що найцікавіше, ну, він народився

0: ще у 1839 році. І от тоді, у 1839 році, місто Бориспіль, яке зараз є вже Київською областю, раніше було Полтавською губернією.
1: Ух ти!
0: Уявляєте собі? Я, чесно кажучи, був
1: цікаво,
0: здивований.
1: Так.
0: Але не про це зараз, а, власне, про Павла Чубинського, Павло Платонович. І дуже цікаве запитання.
1: Так, Санечка, дивися. Ну, він український етнограф, поет. А скажи, будь ласочка, скільки було років Павлу Чубинському, коли він написав слова гімну України? Йому було 23, 45 чи 67?
0: Як думаєш, Сань?
1: Думаєш?
0: 23, 45 чи 67?
2: 45.
0: 45, думає Саша, і це...
1: І це не дуже правильна відповідь. Уявіть собі, друзі, слова гімну України написав Павло Чубинський, коли йому було всього лише 23.
0: А ви що?
1: Так, прикольно.
0: Уявіть собі, молодий такий красивий українець. Ну, Саш, нічого страшного, ми тобі все одно бажаємо класного дня і обов'язково ще реєструйся. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває. Доброго ранку.
3: Гра «Моя Україна» на Lux FM.
1: Так, друзі, ну а ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. Прямо по курсу у нас дуже приємна штука. Ми будемо вітати ваших іменинників. Якщо таких маєте, то можете з нами поділитися ім'ям і прізвищем. Це обов'язкова умова написати ім'я і прізвище, а те саме в телеграм-каналі Lux FM. Там під останнім постом в коментарях. Ось заходите в коментарі, пишете ім'я і прізвище свого іменинника. Ну а ми привітаємо вже буквально після невеличкої реклами на Lux FM.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Lux FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 5 травня, і у нас на Lux FM є класна традиція щоранку вітати іменинників сьогоднішнього дня. У нас є телеграм-канал, він називається Lux FM, і саме там з'являється щоранку десь о 7:30 постик. І от, власне, заходите на пост, там відкриваєте коментарі під цим постом, і можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Дуже важливо, друзі, що саме під постом, тому що ви часто пишете саме в чаті Lux FM, а ми цього не бачимо, відповідно, тільки під постом бачимо ці коментарі. Ну і, власне, зараз будемо вітати, хто, Танечка, сьогодні святкує день народження.
1: Ой, дивіться, це Герасименко Марієчка з Миколаєва. Вона сьогодні святкує свої 9 років.
0: Вітаємо.
1: Гузя Василя вітаємо з 50-річчям. Капак Віктор з Івано-Франківська також вітаємо з ювілеєм. Онушка Наташа з Луцька сьогодні народилася. Бесараб Софійка 12 років. Діденко Яночка 32. Вікторія Макаревич 23. А Бондарчук Святослав сьогодні іменинник. Клявзунік Ігор 9 років.
0: Вітаємо.
1: Юрій Колодій іменинник сьогодні. Богдана Бойко вітаємо. А Федорчук Віталій 65, Болдирів Костянтин, Мартиненко Світлана з Нової Олександрівки, Крикун Юрочка 40 років, Тетяну Коростелєву вітаємо, Іваницький Єгор 8 років, зараз їде до школи якраз. Єгорка, з днем народження. Козенкова Богдана 3 рочки, Богдана з Харкова в нас, Зеленюк Анатолій з міста Хотин і Юрковець Юрій святкує свої 57.
0: І от ще є Петренко Юра і Машенька Шиповалова 10 років, вітаємо. І от Охримчук Надя з Житомира також вітаємо.
2: Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM.
0: Так, ну а одна відома акторка стала мамою втретє. Власне, хто це? Буквально за 5 хвилин розкажемо.

0: нашій сім'ї ранковою зарядкою займаються лише мобільні телефони.
1: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: Яка відома акторка втретє стала мамою, знає Настя Великоіван. Настя, привіт.
2: Доброго раночка. Також розкажу, хто з українських зірок виступить в гранд-фіналі Євробачення. Фінські інженери створили віртуальну лазню.
1: Так.
2: 53-річна голівудська акторка Кемерон Діас і її чоловік, музикант Бенджі Меден, знову стали батьками.
3: У пари Кемерон Діас?
2: Кемерон Діас.
3: Вау.
2: У них народився третій малюк, і це син із дуже незвичним і символічним ім'ям Наутус, або Наутус, хто його знає.
1: Так.
2: Ім'я, до речі, означає мандрівник, або той, хто не боїться невідомого. Ну і щасливий татусь першим поділився новиною в Інстаграм, написав, що вони почуваються безмежно радісними. Ну я вам нагадаю, що вони одружилися в 2015 році, вже виховують двох дітей. Це донька Радікс та син Кардинал. Але їх цікаві імена у них, правда?
1: Тепер на їх Радікс, Кардинал і Наутус.
2: Наутус, так. Ну, а чому
1: так,
2: ні?
1: Так.
2: Ну і Камерон, вона раніше зазначала, що стати мамою після 40 – це насправді серйозний вибір, заради якого доводиться дуже багато працювати.
3: Ну, а їй 53 взагалі.
2: А їй зараз 53, так. Ну і тепер акторка жартує, що є необхідність дожити мінімум до 107 років, щоб побачити, як ростуть її діти.
1: Так.
2: Ну і до початку Євробачення менше 10 днів, друзі, тож тривають...
1: Тиждень вже.
2: Так.
1: Вже все, ось, наступний вівторок вже буде перший півфінал, я від собі. Так.
2: Саме зараз тривають останні приготування, організатори розсекречують все більше подробиці. От тепер стало відомо, що у гранд-фіналі Євробачення 2026 виступлять одразу дві наші українські легенди. І це Руслана та Вєрка Сердючка,
1: клас,
2: уявіть собі.
1: Клас,
2: вони
1: так.
2: З'являться у спеціальному інтервал-акції, яка називається «Свято найкращого з'єднання всіх зірок Євробачення». Ну, до речі, це дійсно буде справжній парад ностальгії. До них приєднаються інші зірки цього конкурсу.
3: Це буде в суботу, я правильно розумію?
2: З 12-го.
1: Так, це фіналі, так.
2: Угу.
1: Ну, що?
2: 12-та перший фінал.
1: Ну, але гранд-фінал, вони ж виступають.
2: Та,
1: в суботу, 16-го числа,
2: так,
1: все.
2: Так. До речі, з'являється ще Олександр Рибак і рок-монстри Лорді.
1: Так.
2: Ну, а фінські інженери вигадали спосіб, як потрапити у сауну у віртуальній реальності. Значить, придумали собі систему, яка складається з VR-окулярів і спеціальної куртки з термоелементами, які якраз передають відчуття тепла і холоду. А значить, вони ще відтворили там справжній інтер'єр, який вам показують в цих VR-очках. Там піч, дерево всюди, відро з водою. Ну, коротше, реально все як у житті.
3: Коротше, ви сидите в кімнаті, пітнієте, а думаєте, що ви в сауні.
2: Абсолютно точно. При цьому вам дають ще в руки трекер, який означає, що ви можете зачерпувати ковш, там набирати воду, вливати її на каміння,
1: Виявляю
2: на
1: собі,
2: себе.
1: Виявляю що з мозком відбувається. Я просто колись був в цьому VR-клубі,
2: та,
1: і
2: да,
1: мені було. Одягли окуляри, і типу, там було відео, що я на якомусь там сотому поверсі, і мені, я виходжу типу на балкон у цих VR-окулярах, і мені кажуть, ну іди, а там просто така маленька балка, і тобі треба з сотого поверху іти по цій маленькій балці. Насправді, я йшов по нормальній підлозі в VR-клубі, але відчуття, мозок, от він не розуміє, де що.
3: Але і штани потім... довелося міняти.
1: Так, бо потім мені цей тренер каже, оце, ну, там, цей хлопець, який займався цим всім, він каже, ну, а тепер стрибай з цього сотого поверху. Уявляєте собі, VR-окуляри. Тебе мозок. І я стрибну, не як стрибну, я просто на підлозі стояв.
3: Ну, я розумію, але там та мозок по-іншому сприймає.
1: Виявляється собі. А вони ще сволочі цей вентилятор включили, наче вітер на мене дує.
2: Але дивись, тут максимально також велика реалістичність, тому що ось ця куртка, вона може нагріватися до 45 градусів, якраз буде створювати відчуття, ніби оцей гарячий пар ходить по ваших там руках, по тілу.
1: Скільки коштує?
2: Невідомо. Поки що будуть там тестувати цю технологію, а далі
1: щоб током нікого не шандаражного.
2: Да, далі будуть використовувати її в тренуваннях рятувальників, у віртуальному туризмі, або навіть для передачі відчуттів на відстані.
1: Ну, все прекрасно. А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу.

ви знаєте, у мене на телефоні 5 будильників. Я назвав їх так: заперечення, гнів, торг, депресія, прийняття. Ранкове

0: Доброго ранку, друзі. Дуже цікаву інформацію я знайшов. Розкажу вам, чому люди позіхають і чому позіхання заразне. Okay. Значить, ось така інформація є. Недостаток сну чи втома, це, звісно, оця класична причина, але не єдина. Що кажуть, значить, експерти? Що ми часто позіхаємо, коли нудно або навпаки перед переходом до активності. Наприклад, перед сном або після пробудження. Уявіть собі, це також, ну, звісно, є. Але що ще? Позіхання, виявляється, може допомагати охолоджувати мозок і підтримувати його оптимальну роботу.
1: А, тобто все не просто так.
0: Так, так. І дивіться, до речі, от чому люди можуть позіхати, коли побачать, що хтось позіхає? Це пов'язують з емпатією і роботою так званих оцих дзеркальних нейронів. Це така система в мозку, яка допомагає нам відчувати, так би мовити, інших. Що найцікавіше, що, наприклад, діти там до 5 років, зазвичай вони не реагують таким чином, бо емпатія, вона ще тільки розвивається у них, а це вже там стосується більше старших людей. Ну і що цікаво, що, дивіться, якщо позіхання, воно може передаватися не тільки від людини людині, а ще й від тварини до тварини. Уявіть собі. От, коли тварина позіхає, інша тварина дивиться і така тишить, така... Але цікаво. Ну,
1: це усіх тварин такі відбувається.
0: Ну, здебільшого так. Ну, це може бути там мавпи, собаки, вовки.
1: Слухайте, ну ви кажете, Славочка, цей, давайте тоді просто зараз проведемо експеримент.
0: Який?
1: Ну, от кажуть, що позіхання може передаватися від людині тварині. Я позіхну і побачимо, ти позіхнеш чи ні.
0: Що зараз?
2: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс.ФМ. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
3: Реклама.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть відключити контрактний тариф «Flex» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
9: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
10: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
9: Якщо ліки, то Ліки.UA.
10: Деталі на сайті Ліки.UA.
11: Світ TV Originals представляє
12: «Це впізнай брехню».
11: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
13: Ми з чоловіком робимо фальшивий
14: оргазм.
11: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
12: Правда чи брехня?
15: Боже, яка інтрига!
11: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
16: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
17: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
16: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
18: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
3: Реклама.
19: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Це Люкс FM, ранкова зарядка. Доброго раночку, друзі. З вами Таня Тарченко. Слава Дьомін. Величезний привіт всім, хто має тваринок. І, можливо, ця інформація комусь з вас знадобиться або друзям передасте. Значить, дивіться, в Україні створили додаток, який допомагає знаходити загублених тварин завдяки штучному інтелекту.
1: Це де, в Україні?
0: Так, це в Україні. Просто аналізуючи фото. Сервіс називається PetRadar. PetRadar. Вже доступний і працює безкоштовно. Аналізуючи, аналізуючи фото, додаток розпізнає морду, формує так званий візуальний відбиток. Ну і, власне, шукає збіги серед інших зареєстрованих тварин поблизу. Знаєте, це майте
1: клас. Ну, такий додаток, який може знайти вашого улюбленця, раптом, що це український додаток. Ну, прикольно, Таня. До речі, трошки про цей, про тварин. А наш ти цей, скажи мені, наш ти принесла сьогодні на роботу цей просрочений котячий корм? Що це таке?
0: Це дурак, Дьомін.
1: Що таке?
0: Який котячий корм?
1: А що це?
0: Це зелений борщ приготували.
1: Так, про погоду.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп. Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Танечка, ну дивіться, якщо це зелений борщ, то ви можете його їсти на вулиці, будь ласка? Ми вас дуже всім офісом просимо.
0: Дурнити.
1: І десь так за кілометр від офісу.
0: Брехло ти брехлічне.
1: Танька, насправді, Таня дуже класно готує у себе в голові. Ось, але давайте про погоду.
0: Так, друзі, що нам кажуть синоптики? За даними синоптики, сьогодні в Україні має бути без опадів. Денна температура від 21 до 26-7 градусів. Прохолодніше сьогодні, як не дивно, в Одесі 15-17. До речі, я можу сказати, що завтра, ну, то Києві також прогнозують близько там 27 градусів, ми з подружками завтра збираємося засмагати на пляж.
1: Серйозно?
0: Серйозно.
1: Завтра вже?
0: Так. Вау. Ну, а чому? Спіймати перші сонячні промені.
1: Добре, я прийду. Будете мене ловити. Значить, а що стосується сьогоднішньої погоди у столиці? Сьогодні прогнозують нам 27 градусів і ясну погоду весь день. Ввечері буде плюс 19, а зараз у центрі столиці вже 19 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Слава Дьомін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

Вони просили, скажіть там на милість, сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці? Відповідь проста, красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Вдалого вівторка, друзі. Ви слухаєте Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. І у нас попереду змагання хлопців і дівчат. Дівчат і хлопців. Називається це змагання «Основний інстинкт». Якщо ви любите і хочете пограти, то ми вас запрошуємо в наш додаток для телефону. Він називається Люкс ФМ. Саме там можна зареєструватися на гру, яка називається «Основний інстинкт». І грати будемо вже за 5 хвилин.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: У грі «Основний інстинкт» дівчата змагаються з чоловіками, чоловіки змагаються з дівчатами. Я, капітанеса дівочої команди, ваша Танюшка Татарченко. Mm. Ось мужчина одягає якраз своє спортивне тріко.
2: Що робить? Одягає?
1: Одягає.
2: Одягає,
1: одягає. На себе то, в обліпочку. Та куди ти не влазиш в нього?
2: Ой, Танька, впала ти в мене в очах одразу після цієї
1: Славочка,
2: фрази.
1: Славочка, не тільки я впала в вас.
2: От що за людина? А ви мені потім кажете, Слава, не ображай Таню. А вона?
1: А ти?
2: Сидить.
1: А ти?
2: А ви потім кажете, Слава, не ображай Таню. А вона?
1: А ти?
2: Сидить. А ви мені не тикайте тут, жіночка. Сьогодні за дівчат грає Віка. Вік, привіт. Доброго.

0: Гаманцем, Тань, кинь, будь ласка, якщо можна.
1: А ручка полетить у нього. Ай, промазала.
0: Кинула реально в око майже. Значить, руця моя тепер. Проти Віки сьогодні грає Денис. Денис, привіт.
1: Привіт, Дениска.
2: Привіт.
0: Денис, давай сьогодні покажемо їм.
1: Тобі, аби бігати і показувати.
0: Що можемо показати.
1: По парку йди, бігай.
3: Раунд перший.
1: Так, Денисе, отже, перше запитання ось яке. Ай.
0: Я кинув в неї теж ручку. Ну, такі дорослі люди.
1: Що таке пайта? Це толстовка.
0: Пайта.
1: Толстовка, сумка чи шляпка?
0: Як
2: сумка.
0: Сумка, я б теж сказав.
1: Молодець,
0: сумка.
1: Це толстовка.
0: А чекай, що толстовка не можна...
1: А що, а шляпу? Можна яку красиву, отаку.
0: Отаку, як на тебе, на тобі зараз. Значить, Вік, а скажи мені, будь ласка, яку назву має горизонтально направляюча на даху авто, яка призначена для закріплення вантажу? Це молдінг, це ліфтбек чи це релінг? Релінг. Добре, це правильна відповідь. Фу, як неприємно, боже. І ще два раунди грати. Ну, давайте зіграємо.
3: Раунд другий.
0: Денис, тримайся, ми зараз маємо правильно відповідати. Давай.
1: Денисе, щоб підфарбувати губи.
0: Одну губу.
1: Щоб підфарбувати губи, вам знадобиться.
0: Ну.
1: Тінт, праймер чи консилер?
2: Праймер.
0: Я б теж сказав праймер.
1: Ой, ну взагалі не туди. Тінт.
0: А куди?
1: Звісно, тінт.
0: А праймер куди треба?
1: А праймер не туди.
0: А куди?
1: А туди.
0: А, на собі не показуй. Вік, ну май совість. Давай зараз скажеш, що ти здаєшся і все, і ми виграли. Ні, ну добре. Значить, дивно. Скажи мені, будь ласка, з чого виготовляють бурбон? Бурбон. З ячменю, з жита, з кукурудзи.
2: Другий варіант
0: жита. Ну ні, ну ти що? Кукурудзи, звісно.
1: Я не знала в якусь теж. Чому ми маємо знати, з чого оця...
0: Що ми п'ємо, так?
1: Оця міцна алкашка виробляється.
0: Міцна алкашка, тачка, це ви в дзеркалі по вихідних. Давайте третій раунд зіграємо.
3: Раунд третій.
1: Я просто міцного не люблю. Так, Денисе, для тебе ось яке запитання. Яка з цих косметичних процедур дійсно існує? Плазмопілінг, плазмоліфтінг чи плазмофілерінг?
0: Яка існує?
1: Так.
0: Як думаєш, Денис?
2: Другий варіант.
1: Плазмоліфтінг. Це правильно відповідь. Плазмоліфтінг існує.
0: Красава.
1: Віплечка, дивися, що зараз відбувається. Ми в будь-якому випадку вже не програли. Зараз буде з'ясовуватися або нічия, або ми перемогли. Так що розслабся і просто так на ізі, на інтуїції.
0: Або, дивись, ще є варіант здатися. Ну окей, ні, то ні. Який з цих персонажів створений компанією Sega? Пікачу, Маріо, Сонік. Сонік, думаєш. Добре, це правильно відповідь.
1: Опа! А я казала? Отже, що у нас відбувається? Вікторія дійсно перемогла. І принесла нам, дівчатам, цю просто неймовірну перемогу. Вікусечка, ти залишайся на зв'язочку, розкажемо, як зібрати подарунки.
0: Денис, обов'язково ще реєструйся. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс.ФМ триває. Доброго ранку.
3: Основний інстинкт на Люкс.ФМ.
0: Так, ну і ще одна приємність у нас є в ефірі Люкс.ФМ. Це ранкова традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, ми вас запрошуємо в телеграм-канал, він називається Люкс.ФМ. Там є пост, власне, про день народження. І відкривайте цей пост, і в коментарі під цим постом можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І, власне, вітати будемо після короткої реклами.
4: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс.ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Реклама.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
7: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
8: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень.

0: Догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
3: Цього травня.
4: Негайно прокидайтеся!
3: Це незвичайний злочин, а вони – нетипові детективи.
4: Ми розкриємо цю справу.
3: Лілія Ребрик, Володимир Шумко та Андрій Черепущак.
5: Підйом!
3: Вівці-детективи. 7 травня у кіно.
6: Реклама.
5: Підйом!
6: Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай!
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: Я не розумію, чи то ночі короткі, чи то я так швидко сплю.
1: Ранкове шоу «Зарядка».
2: Зарядка
1: на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 5 травня. Сьогодні, по-перше, міжнародний день акушерки. Вітаємо усіх акушерів, акушерок. А також в цей день народилася прекрасна співачка, британська співачка Адель. Сьогодні їй 38 років. А ще хто народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Lux FM під свіжим постом в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І ми вітаємо іменинників 7:50, 8:50 і в 9:50. Власне, зараз цим також займемося.
1: Так, ну, по-перше, я хочу привітати свого друга, захисника Ярослава Бабакіна. З днем народження.
0: Вітаємо.
1: Ярчику, вітаємо.
0: Вітаємо.
1: А Манькона Танюшку з Броварів з днем народження. Тимофія Подоляна з Лубнів. Нікіта Косенко з Черкас сьогодні народився. Юрій Шабатура, 56. Білик Дмитро з Кам'янця-Подільського, 14 років сьогодні Дімі. А Зубков Олександр іменинник. Мала Марина з Білої Церкви. Петренко Оксана з Батурина. Оксана Валерівна Марковська з днем народження. Дмитра Гарбуза з Києва. Якубишина Юрія від побратимів по службі. А Бішенцеву Христиночку з Дніпра вітаємо з днем народження.
0: Вітаємо.
1: Марко Лемський з Києва, Русланочку Пилипець 41, Богдана Шелесте з Черкаса, Марія Бучик з Луцька, Чернова Юрія з 35-літтям, Ярослава Шевчука, Федоренко Євгена, Таролена Омельницький, 31 рік, Морська Надія, 58.
0: Вітаємо.
1: З 50-річчям Юрія Доманського, Косарчук Маша, 4 рочки, і Наталя Ликомцева з Полтави з днем народження.
0: Ще дивіться, швиденько, козак Іра, також вітаємо з днем народження, Владислав Литвиненко, Потикан Оксану, Ніна Перцю, Джулія Трібіані і Юрія Тимофія з Вінниці. Вітаємо!
2: Слава Дьомін і Таню Татарченко! Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM.
0: Так, ну а одна українська дизайнерка зізналася про те, що уклала шлюбний контракт зі своїм коханим. От, власне, хто це? За 5 хвилин все розкажемо.

0: творчі.
1: І ви слухаєте яке шоу? Morning Fitness. Зарядка.
2: Ага, окей.
1: І ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Про шлюбний контракт однієї відомої української дизайнерки розкаже Настя Волокоїван. Настя, привіт.
2: Доброго раночка. Також розкажу про те, що штучний інтелект відкрив власну компанію, а в Японії почали варити каву за 300-річним рецептом.
1: Так.
2: Першу про занадто розумний штучний інтелект. Значить, уявіть собі, один міжнародний стартап створив ще агент на ім'я Манфред, який врешті-решт відкрив власну компанію.
1: Так.
2: Нейромережа сама зареєструвала бізнес у Сполучених Штатах Америки, відкрила собі банківський рахунок, створила криптогаманець і вже готова керувати фінансами. Тобто, це буквально перший випадок в історії, коли штучний інтелект поводиться як повноцінний підприємець. І вже наприкінці травня, кажуть, цей штучний бізнесмен, він планує зайнятися криптотрейдингом. Тож конкуренція на ринку скоро буде взагалі шалено запеклою.
1: Ну куди він лізе? Я тільки почав крипті щось шарити, і тут воно оце вилізло.
2: Пора закінчувати.
3: Шановний штучний інтелект, я такого про вас не казала. Це Славка Дюмін.
2: Минулої весни під час тижня моди в Україні відома українська дизайнерка Катерина Сільченко влаштувала весільну церемонію з коханим прямо на подіумі. От минув майже рік, і от тепер в свіженькому випуску шоу «По зірках», яка, до речі, вийшла на YouTube-каналі «Шоурум Люкс FM», вона зізналася, чи укладала вона шлюбний договір зі своїм обранцем.
1: Так.
2: І хоч для власниці бренду «The Code» це другий шлюб, але каже, що жодних договорів і інших документів, окрім свідоцтва про шлюб, вони не підписували.
1: Хоча нормально зараз багато хто ставиться до шлюбного контракту.
2: Абсолютно.
1: Ну, це нормально.
2: Так.
1: Це не про недовіру, а це просто про нормальні стосунки.
2: Але Катерина каже, що вона так сильно кохає свого чоловіка, що навіть коли лунали ось ці пропозиції від юристів підписати шлюбний договір, вона їх просто відкинула. Ну, а ще додала, що якщо це була її помилка, я вибачаюсь, зараз суми про сотні тисяч доларів. Вона каже, що так, вона обійдеться їй саме в сотні тисяч доларів, але вона може собі це дозволити,
1: Катерина,
2: і це її вийде.
1: Катерина Сільченко прекрасна просто. Я з нею нещодавно познайомився, вона прям фантастична.
2: Чарівна.
1: Так.
2: Ну і наостанок про кавовий тренд, який набирає популярності за кордоном, так у Японії. Почали варити каву за рецептом, якому понад 300 років. Значить, зерна там не перемелюють, як зазвичай, їх розтопкують у ступці, засипають у тканинний мішечок і що, і просто опускають його у гарячу воду. Або навіть пропонують зробити це власноруч покупцям. В результаті виходить максимально легкий напій, більше схожий, кажуть, навіть на чай, ніж на каву, а коштує це на наші гроші 130-200 гривень. Ну і кажуть, що ось саме таку каву її пили ще самураї. Тому чому б не випити це сучасним людям? Тому що процес приготування – це якраз частина антистрес-терапії і занурення в епоху.
1: Ну а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває вдалого вівторка.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Привіт, ми Люкс FM. Радіо для вашого гарного настрою. І ми знаємо, що гарний настрій буває різним. Буває таким. Або таким. Чи навіть таким. Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь. І навіть ось таким. Тому ми запустили для вас нові онлайн-станції для будь-якого вашого класного настрою. На сайті Люкс FM, а також у додатку «Слухай.ua». Обирай настрій на сьогодні. Люкс FM – сучасні хіти. Люкс FM – «Chill and Relax». Люкс FM – українські хіти. Люкс FM – золоті хіти. А який у тебе сьогодні люкс-настрій?

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Доктор, а вибачте, а без операції ніяк не можна?
2: Звичайно, ніяк. Мені дуже потрібні гроші.
0: Анекдототоп. Друге місце.
2: Мадам, запрошую вас випити коробочку вина.
3: Може, пляшечку вина?
2: Яку пляшечку? Не лестіть собі.
0: Анекдототоп. Перше місце.
4: Добрий день.
5: Добрий день, доктор. Що скажете?
4: Ну, я можу вас заспокоїти. Ніякого комплексу у вас немає. Ви дійсно неповноцінний.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.
6: А ми продовжимо ранкову шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Доброго раночку, друзі. Нехай цей вівторок буде для вас вдалим. З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
7: Доброго
6: прямо
7: ранку.
6: По курсу у нас дуже приємна штука. Будемо розігрувати гроші. А значить, 1000 гривень у нас становить джекпот в грі «Правдиво, брехня». Кожен з вас має можливість за нього позмагатися.
7: Якщо у вас є бажання взяти участь, ми вас запрошуємо в наш додаток для телефону. Він називається Люкс ФМ. Гра називається «Правдиво, брехня». Можна зареєструватися саме на цю гру, і вона буде після короткої реклами.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
9: Коли сядь біля мангалу, теща на поготові.
10: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
11: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
9: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс ФМ. Там весняне загострення з Димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
11: Реклама. Поїсти нормально завжди актуально. Соуси «Руна» до страв ідеальні. Журавлиний чолешо, барбекю шрірача, а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. «Руна». Поїж нормально.
12: Реклама.
13: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
14: Реклама.
15: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
16: Отруєння, діарея, похмілля допоможе ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
17: Санкування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням ознайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з лікарем.
18: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
19: Це впізнай брехню.
18: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
20: Ми з чоловіком робимо фальшивий
21: оргазм.
18: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
19: Правда чи брехня?
20: Боже, яка інтрига!
18: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
22: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
12: Та їв я кальцій.
3: Точно кальцій дитрині комет?
12: А різниця?
14: Є різниця. Кальцій дитрині комет остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
21: Для міцності ваших кісток.
23: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
24: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
25: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
26: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
27: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
28: Разом ми зможемо. Vodafone.
29: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
30: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
31: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
30: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
32: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
33: Реклама.
34: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: правдива брехня. Тільки на Люкс-ФМ.
1: У грі «Правдива брехня» у нас джекпот збільшується на 100 гривень щодня, поки ви його не заберете. Сьогодні він складає 1000 гривень. Чому ви його можете не забрати? Ну, звісно, тому що вам складно перемогти мене, найрозумнішу людину у Всесвіті, у галактиці і у зоряному шляху. Я не знаю. Ну, одним словом, просто, ну, це складно зробити, тому давайте ви просто можете більше ніколи не реєструватися на цю гру. І ці гроші, цей джекпот, він буде збільшуватись, я його просто буду брати собі на депозит, виводити гроші. І все. Ось так. Таким чином.
2: Значить,
1: все.
2: Найрозумніша людина у світі, так, Слава Дюбін. За його слово. Це була
1: прошу
2: цитата.
1: Прошу запам'ятати.
2: Та. Але знаєте, друзі, от коли я Славку запитала, чи готовий він пройти тест на IQ, він спитав у відповідь, а скільки кілометрів треба пройти? От, будь ласка, найрозумніша людина у всесвіті.
1: Знаю, сьогодні Юля грає з Києва. Юльчик, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Юлечка.
3: Привіт.
1: Юля, до речі, зараз їде на роботу. Юль, за кермом їдеш?
3: Ні.
1: Ну, молодець. От молодчинка, добре. Значить, Юль, дивися, що зараз відбувається? У тебе є можливість зараз мені на картку відправити 1200 гривень і за це виграти 1000. Як тобі така схема?
3: Чудовий варіант.
1: Прекрасно. От обожні наших слухачів, які мене дуже сильно люблять. А, значить, Юль, ну, але давай зараз зіграємо все-таки.
2: Так, що буде відбуватися, Славка тобі буде зачитувати 5 фактів. Ти після кожного факту кажеш так, ні, або правда чи брехня. Ну, і, власне, якщо справишся зі всіма 5 фактами правильно, за 20 секунд, рахуй, що час обмежений, то ти і забереш наш джекпот 1000 гривень.
1: І час починається вже.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
1: Перед Дональдом Трампом президентом США була Хіларі Клінтон. У веселці є фіолетовий колір.
3: Так.
1: У цифрі 120 тисяч 4 нулі.
3: Так.
1: Столицею Грузії є Батумі.
3: Так.
1: Ні, ну ти що, ну Тбілісі, ну ти що, яке ж Батумі, ти що?
2: Ну трішки поспішила, Юльчика, бувають такі. Але, ти знаєш, ти все одно дуже круто йшла, і ти 100% заслуговуєш на нашу крутезну фірмову люксову чашечку, тому залишайся на зв'язочку, розкажемо, як її забрати.
1: А завтра у нас джекпот буде вже 1100 гривень.
0: Правдива брехня. Тільки на Люкс-ФМ.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває, друзі. Доброго ранку. Слухайте, як приємно. Знаєте що? Що є класні артисти у нас в Україні, в українському шоу-бізнесі. І це вже такі сталі, легендарні, бо я не побоюсь цього слова, артисти, які роблять дуети з молодим поколінням. Значить, сьогодні з нами в ефірі співачка Таяна і співачка Леді Кіра.
1: Yes.
2: Доброго ранку.
0: Значить, Таня, Кіра, ми вас раді бачите. Ну, дякую. Таяну ми давно знаємо. Кір, привіт. Добрий ранок. Ми тебе раді бачити, раді чути. Значить, Кір, ну давай так, одразу, скільки років тобі? Розкажи.
1: Мені 11 років.
0: Прекрасно. Значить, розкажи нам, будь ласка, Кіра, чому ви вирішили з тітю Танею записати, з тітю Таяною записати дует? Ну, розказ.
1: Я давно слідкую за творчістю Таяни.
0: Так.
1: Я дуже
0: тільки ближче в мікрофончик, от прям близько-близько, так.
1: Добре.
0: Так.
1: Я дуже часто вигравала з її піснями на конкурсах перші місця та гран-прі.
0: А яка твоя улюблена пісня? Яку ти співала пісню?
1: Гори, роди мій.
0: Вау.
1: В неї купа дуже класних пісень.
0: Так.
1: Мені хотілося зробити якийсь дует до Дня матері.
0: Угу.
1: І тому я запропонувала Таяні зробити якийсь дуже щирий та гарний дует,
0: так,
1: до Дня матері для всіх мам.
0: Кір, ну от скажи мені, будь ласка, ну от ти зразу з Таяною на ти? Тому що чи спочатку було там ви, оце все, а потім дуже важко було переходити на ти? Чи ти досі з Таяною на ви? Просто?
1: Так, я на ви.
0: На ви, так? Таян, скажіть, будь ласка, вас побачкуєте як? Таяна?
3: Михайлівна.
0: Таяна Михайлівна. Підкажіть, будь ласка, а ви тут як от ставитесь до того, щоб от співати дуети з молодим поколінням?
3: Та я взагалі класно ставлюсь до дуетів.
0: Mm.
3: З молодим поколінням, з любим поколінням.
0: Так.
3: З молодими особливо, тому що, по-перше, вони отримують досвід.
0: Так.
3: І ти поруч з ними, знаєш, не такий вже, якби, і дорослий, трошки набираєшся цієї молодої енергії. І взагалі класно, коли є колаборації, коли ти можеш поділитися досвідом. Тобто, вона зі свого боку проживає своє дитяче,
0: та
3: свою дитячу любов і відношення до мами. Я вже як з дорослої своєї частини теж. Але все одно в душі ми маленькі діти, знаєш, і коли я писала цю пісню, я писала її все одно з цієї сторони своєї дитячої, якби мені хотілося. Там, чи як воно було все, да? Як би мамі було приємно послухати цю пісню.
0: Ну, ти мені, ну, теж скажеш, дивись, Кіра так каже, що от вона виступала з твоїми піснями. Я знаю таку штуку, що багато артистів у нас в Україні, ну, вони не люблять, коли там на якихось конкурсах їхню пісню співають, тому що вони до цього не те, що ревностно ставляться, але можуть там, ну, типу, зразу там шукати якісь там мінуси.
3: Я зрозуміла, якось
0: як ти
3: та
0: ставишся?
3: Так. Слухай, ну, в мене так склалося в моїй кар'єрі, що реально я декілька разів була навіть там членом журі на конкурсі,
0: так,
3: і я знаю, що дуже багато дітей співають мої пісні.
0: Mm-hmm.
3: Дуже там Леля, Сила, і Роди мій,
0: так,
3: і Горе.
0: Так,
3: ну,
0: так.
3: Там велика реально кількість, і Океан вже співають. І мені навпаки подобається, тому що, ну,
0: значить, а як оцінювати, значить, свою пісню?
3: Значить, ці пісні живуть.
0: О, скажімо, як оцінювати свою? Ти сидиш, значить, серед журі, і тут дитина співає.
3: Я в журі не оцінюю пісні,
0: ага,
3: свої. Тобто,
0: так,
3: я кладу цей, знаєш, це як
0: прочерк.
3: Да. Просто хрестик або галочку, що окей.
0: Кір, а от скажи мені, будь ласка, а от ти, ну, крім пісень Таяни, от на конкурсах, а які ще любиш пісні співати? От яка, які артисти тобі ще в Україні зараз найбільше подобаються?
1: Ну, якщо в Україні, то Таяна.
0: Ну, звісно.
1: Якщо ми говоримо за світових виконавців,
0: так,
1: мені дуже подобається Адель, Аліш.
0: Вау. Ну, добре, а якщо з молодих, от українських виконавців, хто зараз молоді 11-річні, то подобається з тіктокерів? Хто, ну, наприклад, там, не знаю, Парфенюк, як тобі?
1: Ну, не знаю, мені більше подобається.
0: Ну,
3: як
0: все,
3: так,
0: ну,
3: Парфенюк, Дорофєєва.
0: Ну,
3: Дорофєєва,
0: Трінчер подобається?
1: Фінка мені подобається.
0: Фінка, ой, молодець, клас. Слухайте, ну, така, бачите, яке у нас класне, молоде, круте покоління нових українських артистів. І, значить, зараз ми будемо слухати пісню Таяни і Леді Кіри «Мама». Відео є? Можна подивитися?
3: Є, можна,
0: значить,
3: подивитися.
0: Будь ласка, так, подивіться в Ютубі. Вводьте Таяна, Леді Кіра, «Мама», і подивіться це красиве відео до Дня матері. Прем'єра в ефірі Lux FM. Погнали, слухаємо.

0: модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM.
1: Привіт, мої найкрасивіші! В ефірі «Модний тюнінг». З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі та гуру стилю, стиліст Марина Вовк. Маріш, от скажи, чоловікам з нами живеться легше. На будь-які свята нам завжди є що подарувати. А от коли свята у них, взагалі не зрозуміло, що можна подарувати їм. Особливо, коли вже все, що можливо, було подаровано.
2: Танюш, не переживай. Насправді думати потрібно в першу чергу не про подарунок, а про себе. Як ти будеш дарувати цей подарунок? В чому ти будеш одягнута? І в яких обставинах ти будеш це робити?
1: Так може тоді взагалі краще подарувати просто себе?
2: Майже, але не зовсім. Спочатку ти і всі красиві обставини, а вже потім подарунок. Перше враження від тебе і від атмосфери.
0: Люкс FM модний тюнінг.
2: І так, якщо ми говоримо про справжні стильні подарунки, то це мають бути речі, які доповнять будь-який з його образів. Наприклад, ремінь чи сонцезахисні окуляри. Це ті аксесуари, які він буде часто одягати і доповнювати ними свої модні луки. Парфюм. Здається, що це банально, але саме парфюм є завершенням будь-якого луку. І відчуваючи на собі цей приємний аромат, він буде думати про тебе протягом всього дня. Краватка або шкепка. Тут ми обираємо, що якомога частіше буде працювати в його гардеробі. Сорочка або брендова футболка. В цьому випадку ми обираємо, що більше підходить його стилю. І, до речі, сорочку можна подарувати на собі. Така подача подарунка може бути дуже спокусливою. І пам'ятаємо, що упаковка теж має бути стильною, а атмосфера і настрій – особливими.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM.
3: А ранкова шоу-зарядка на Люкс FM триває. Вдалої вівторка. Що по погоді сьогодні? Власне, зараз про неї розкажемо.
0: Реклама.
4: Світові вітамінні тренди в Україні. Біотин, НАД, Д3 плюс К2. У Голден Фарм широкий вибір вітамінів на будь-який смак. Оптимальні поєднання від класичних до трендових. Капсули дорослим, смачний мармелад дітям. Голден Фарм. Вітаміни світового рівня за приємними цінами. Продукцію Голден Фарм купують в країнах Європи, США та Канади. Якщо вітаміни, то Golden Farm.
0: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
6: А за даними синоптики, сьогодні в Україні має бути без опадів. Денна температура від 21 до 26 градусів тепла. Прохолодніше сьогодні, до речі, буде в Одесі. Від 15 до 17 градусів в день.
3: У Києві нам сьогодні обіцяють ясну погоду і 27 градусів тепла в день, але буде відчуватися явно більше, навіть, можливо, навіть як 32. Ну і знаєте, якось трошки ще незвично. Наче так, минулого тижня ми ще ходили в куртках, а цього тижня вже якби і шорти треба одягати, а вони ще не випрані, вибачте. Вони ще

0: Може, не куплене, але все ж таки сьогодні у столиці близько 27-30 градусів тепла. Ввечері буде плюс 20, зараз у центрі столиці вже плюс 23.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
5: А ми продовжуємо ранкову шоу зарядка на Люкс FM та Тетарченка Слава Джомін з вами. І у нас є прекрасна традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. От можете вже писати ім'я і прізвище свого іменинника в нашому телеграм-каналі Люкс FM. Побачите там картиночку таку, щоб вітати з днем народження. Це останній пост. І в коментарях під останнім постом пишете ім'я і прізвище свого іменинника.
0: Так, ну і буквально, друзі, у вас є 3-5 хвилин, щоб швиденько зайти в телеграм-канал Люкс FM, написати ім'я і прізвище, і після реклами вже будемо вітати.
1: Реклама.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Ось тобі банк реклама.
9: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
1: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама. Реклама.
10: Слухай, слухай, слухай.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
13: 120 на будь-який смак.
12: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
13: І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: Ранкова шоу «Зарядка» тут на Люкс FM і з нашою ранковою традицією, тому що щоранку ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Ну і, власне, сьогодні 5 травня. По-перше, сьогодні в цей день народилася співачка Адель. 38 років сьогодні Адель. Вітаємо. Ну і, звісно, є у нас ще й телеграм-канал Люкс FM. Там під свіжим постом в коментарі щоранку можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Ми вітаємо о 7.50, 8.50 і в 9.50. От, власне, зараз будемо востаннє вітати, кого ще не вітали.
1: Так, ми вітаємо Лілію Кутову з днем народження, захисника Мартинюка Євгена, Хананова Еміка сьогодні святкує свої 15 років, олійник Юрчик з Красилова іменинник, Хоменко Юрія Петровича з Білої Церкви вітаємо.
0: Вітаємо.
1: Юра Москаленко, 35, Шульгай Ірина з Чернігова, Кетрін Панеполяк, 33 рочки сьогодні, Патова Сергія вітаємо, Молдавана Олега Івановича, Кучер Вікторія, 18, Герасименко Марія з 9-річчям, Богдана Шелуста вітаємо, Петровську Світлану з Хмельницького, Козловську Людмилу, Бумажний Микола Юрійович, 20, Улаєва Олічка з Чернігова, Зінкевич Юрій з Луцька, Прус Тетяну вітаємо з Тернополя,
0: вітаємо.
1: Козловську Тетяну з Миколаєва, Овчаренко Тетяну з Києва, Синіченка Юрчика, Іпатова Сергія, Вікторію Маслову, 10 років сьогодні, Міщенка Валерія з Люботина.
0: І ось народження. Даринка Дросик також сьогодні святкує день народження, вітаємо. Так, слухайте, а скільки ж отримала акторка Меріл Стріп у другій частині «Диявол носить Прада»? О, ми про це знаємо. За 5 хвилин все розкажемо.

0: дівчата, прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева, авторкиня курсу «Магія жіночності», та Таня Лі щобудня о 10 та 18 годині в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня о 10 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» «Магія жіночності».
1: Включай настрій! Тільки хороші новини на «Люкс ФМ».
2: Який рекордний податок заплатила родина власника Samsung? Про це знає Настя Волокоїван. Настя, привіт.
3: Доброго раночка. Також знаю, який гонорар вибила для себе акторка Меріл Стріп у другій частині «Диявол носить Прада» і названі головні кольори цього літа. Спершу про великі гроші і дуже велику відповідальність, яка приходить разом з ними. Значить, родина власника Samsung нещодавно отримала у спадок понад 16 мільярдів доларів, уявіть собі.
2: Так.
3: Але у Південній Кореї є дуже великі податки на спадщину. І уявіть собі, вони можуть складати 50%. Власне...
2: Що? А, нічого. А так, 16 мільярдів. Все одно в них 8 мільярдів залишилося. Мільярдів.
4: Це несправедливо.
2: Так говорить одна з тих спадкоємець, які хотіли отримати це.
3: Дивіться, вони справді сплатили 8 мільярдів баксів у державну скриньку. А справді від того були
2: в скриньку.
3: Трошки були в шоці, і це насправді стало рекордом в Україні, тому що до цього моменту ніхто так багато у державну казну не платив оцих податків на спадщину. Проте у родині власника все ж таки не засмутилося, кажуть, що сплата податків – це про природний обов'язок кожного громадянина, тому, ну, маємо 8 мільярдів, тішимося їм.
2: Ну, теж нормально.
3: Тим часом, нещодавно на великих екранах з'явилася стрічка «Диявол носить Прада 2», і це, нагадаю, продовження культового фільму. І от тепер стало відомо, що спершу 76-річна Меріл Стріп, яка грає Міранду Пріслі, нагадаю, вона відмовилася від зйомок у другій частині. Але потім зізналася, що вирішила перевірити творців фільму, так би мовити, на щедрість. І забажала подвійний гонорар за участь у стрічці, бо, каже, знала, що вона стане хітом.
2: Скільки?
3: Що скільки? Спершу скажу, що вона була готова піти на пенсію, але творці фільму розщедрилися.
2: Так.
3: Вона забажала вдвічі вищий гонорар. Тобто вона не називає
2: суму. А, не знаємо скільки?
3: Але дивіться, ми можемо порахувати самі. В першій частині їй заплатили 2 мільйони доларів. Якщо вона забажала вдвічі більший гонорар,
2: мільйони?
3: Як мінімум це 4 мільйони доларів отримала Меріл Стріп.
2: Ну, це, до речі, для Голлівуду це не такі вже супервеликі гроші.
3: Ну, не супер, так. Ну, і ми готуємося не лише до спекотного, а ще й до дуже яскравого літа. Власне, тому що стилісти назвали наймодніші кольори літнього сезону 2026 року і в лідерах кобальтовий синій.
2: Він може можна стати нормальні
3: синій,
2: назви.
3: Красивий, насичений
2: ось
3: колір.
2: Ось все, кобальтовий. Тож мені.
3: Ну, дивіться, у всіх відтінків вони якось там відрізняються. Не просто так вони називаються оцей кобальтовий синій, електросиній.
2: Темний синій, чи який це?
3: Ні, він не темно-синій. От будеш розумним, загуглиш.
4: Я навіть не знаю, як це пояснити.
3: Ну, це неможливо пояснити. Він яскраво насичений синій. От так,
2: зараз загуглю, вам скажу, як він називається. Ага. Мужики, зараз, секунду.
3: Зараз Слава загуглить і скаже, ой, ну я не знаю, як це пояснити.
2: Зараз. Дивлюся. Це просто темно... Темно-синій з присмаком фіолету. Все, мужики, коротше.
4: Який фіолетовий? Де там? Ти що?
2: Ой, все, коротше, темно-синій.
3: А кажуть, що чоловіки найбільше дальтонік.
2: Мужики, вірте мені.
3: Так, але загугліть.
2: Темно-синій, все.
3: Насправді кажуть, що він може стати сміливою альтернативою класичному чорному. Ще у тренді вершково-жовтий. Не треба пояснювати, який це. Ну, слава Богу. Він може освіжити ваш образ, але при цьому не бути занадто кричущим.
2: Так.
3: Ну і ще трійку кольорів лідерів замикає лаймовий зелений. Він поєднує цю цитрусову яскравість, і при цьому в нього є такі нотки неону, що буде дуже класно вас вирізняти. Також у топі найпопулярніших відтінків цитрусовий, жовтий, бірюзовий, і обов'язково всі модні бренди зараз поєднують ось ці двокольорні поєднання в одній речі. Тобто річ ваша може бути не лише якогось одного кольору, а двох кольорів.
2: Я трошки повернуся назад. От ми говорили про кобальтовий синій колір.
3: Зачепили.
2: Значить, що ви розуміли? Експерти, от ви ржали з мене, казали, що я дальтонік. Експерти пишуть, яскравий, насичений, синій. з легким фіолетовим відтінком.
3: Ти сказав, що це темно-синій.
2: З'їли.
4: Я не бачу тут фіолетового відтінку.
2: От і хто після цього дальтонік. Поки ми будемо розбиратися, ми будемо з вами слухати «Вишневу десятку». Женя Фишак, Таня Лі розкажуть, які пісні зараз є найпопулярніші.
1: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Друзі, привіт, Боже, які раді з вами чутися. Це хіт-парад «Вишнева десятка». Вже красивенько влітаємо в ваше життя в ефірі «Люкс ФМ».
1: І разом з ним ми, його ведучі Женя Фошак і Танечка Лі.
0: Слухайте, я от думав, що ви сьогодні від свого телефону, як завжди, не відірветеся, не відірветеся.
1: Жень, ну я шукаю варіанти.
0: Варіанти чого?
1: Ну, щоб з'їздити кудись. Але так, щоб було недорого.
0: Ну, щоб недорого, то ти завжди можеш з'їздити, не знаю, на роботу, наприклад.
1: Класний варіант, супер.
0: Дивись, ти сюди можеш приїжджати да хоч на 6 ранку. Лишатись да хоч до 9 вечора. Можеш навіть на вихідних приїжджати, щоб гроші не витрачати.
1: Ну, з такими інтенсивними подорожами на роботу, тоді все одно доведеться потратитись потім.
0: На що?
1: На психотерапевта і на антидепресанти.
0: О, Господи, ну для чого ці таблетки, а? Всі знають, що найкращий антидепресант – це що? Це гроші. А їх де можна знайти?
1: Не знаю, я ще не знаходила.
0: Та й на роботі, де ти будеш тусити, власне кажучи. Так що це вообще, це навіть не робота, де ти тут зараз знаходишся. Це терапія. Тим більше в нас тут і музична терапія далі на черзі. Зустрічаємо 10-та сколинка хіт-параду «Вишнева десятка». Альона Маргалієва, фанат.
2: «Вишнева десятка». 10-те місце.

0: це реаліті. Ненормальна кухня на Люкс ФМ. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Партнер проекту торгова марка Руна. Поїж нормально.
1: Зятюк, а що це так із кухні тхне, що хоч протигаз вдягай?
2: Ну, по вам, Галина Петрівна, і не зрозумієш, це ви в протигазі чи просто так, не виспались?
1: Ти що, зятюк, до Гудвіна за сміливістю ходив, що такий гострий на язичок став?
2: Це ви почали, і взагалі у мене не тхне, а пахне. Це я вирішив долучитися до прихильників високої кухні.
1: Зятюк, те, що в тебе зріст 1,90 м, не робить твою кухню високою. От просто цікаво, що ж там за рецепт такий?
2: Знайшов в старій книзі і вніс деякі корективи. Замість курки взяв рибу, замість грибів поклав полуницю, а додав на свій смак корицю, ванільку і зеленої цибульки з нашого городу.
1: Так вийшла повна фігня. Ще й продукти зіпсував. Нащо мудрити, ми ж на дачі. Є мангал, є м'ясо.
2: А якщо хочеться чогось незвичного?
1: Тоді я додаю соус Шріраче Руна. Він має свою перчинку і гостринку, щоб поїсти нормально.
2: Дякую за пораду.
1: Ти давай ото згортай свою пекельну кухню, а то я поскаржуся в охорону довкілля, що ти тут у нас забрудніш атмосферу.
0: Це реаліті. Ненормальна кухня на Люкс-ФМ. А без секретного інгредієнту – ніяк.
3: Реклама.
4: Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від Руна маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацебелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. Руна. Поїж нормально.
3: Реклама.
5: Женя Фишак. І Таня Лі.
6: Ага.
5: Хіт-парад. Вишнева десятка.
2: Що то, от що ти ниєш? Що ти вздихаєш тут, да? Що за страждання молодого вепра?
6: То так, в інстаграмі дещо побачила.
2: Мужика солоденького, да?
6: Ой, а кого ви треба, мужики, гля?
2: Що тоді тобі треба, скажи?
6: Ну, нам, жінкам, треба там чиста шкіра, МРТ всього тіла, здорові зуби, ну і можна діляночку десь під Києвом.
2: Угу, це оцей от весь набір ти тільки що побачила в інстаграмі, да?
6: Та ні, в інстаграмі я побачила море. Ти знаєш, як боляче дивитись на море, до якого ти не можеш дотягнутися ніжкою і зробити так хлюп-хлюп-хлюп.
2: Слухай, а що ти придумуєш, а? Це що не боляче? Боляче зовсім інше.
6: Що, наприклад?
2: Боляче – це унюхати сусідський шашличок, на який тебе не покликали.
6: Ой, тільки не плач там, дивись.
2: Зараз плакати будеш ти, бо у нас в хіт-параді на 9-й сходинці Тіна Кароль. Здатись, ти ще встигнеш.
5: Вишнева десятка. 9-те місце.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс.ФМ. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
5: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Підйом!
9: Це не типовий злочин, а вони – незвичайні детективи.
10: Мене звати Лілія Ребрик.
11: Це Андрій Черепущак.
12: Мене звати Володимир Шумко.
13: І ми розкриємо цю справу.
9: Від режисера «Посіпак». «Вівці детективи». 7 травня у кіно.
14: Слухай, слухай, слухай!
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
17: 120 на будь-який смак.
16: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
17: І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама. Реклама.
14: Слухай, слухай, слухай!
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
17: 120 на будь-який смак.
16: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
17: І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Так, я не розумію, що за пакет в студії лежить, а?
2: Який пакет? А, та то мені доставка привезла.
1: Там їжа?
2: Ні.
1: А що там?
2: Передварительні ласки.
1: Боже, яка ти соромітниця, безсоромниця і розпусниця. Це що, з магазину для дорослих приїхало, чи що?
2: Женя, та ні, ти взагалі про що подумав?
1: А що таке в твоєму розумінні тоді предварительної ласки?
2: Це пляшечка просека, яка випивається перед пляшечкою віскі.
1: О, ну хто би сумнівався, да? Треба було таки здавати тебе в цій витрізвіці.
2: Так це я так, на всякий пожежний.
1: Віскі вогонь не підливають, Таня.
2: Ну, звісно, що ж продукт переводити, треба в себе підливати.
1: Так, все, давай, зав'язуй. Так, друзі, переходимо до восьмої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». І тут у нас Древо і Гангста.
0: «Вишнева десятка». Восьме місце.

0: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп. Реклама. Женя Фешак. Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Значить так, Тань, зараз дуже серйозно. Я тебе востаннє попереджаю, наступного разу ти будеш оштрафована.
2: За що це? Я ж свята і Божа людиночка, а?
1: Ти мої регалії собі не приписуй, давай.
2: Ні, так а що я такого зробила, я не розумію.
1: Знову твої колеги приходили до мене і жалілись на тебе. Ти можеш хоч деколи тримати язик за зубами. От слухай, от чого ти постійно свою думку висловлюєш про всіх навколо голосно?
2: Ну хай терплять. Мене так навчила бабуся.
1: Як?
2: Що не можна мовчати, життя занадто коротке.
1: Слухай, а бабуся тобі там з часом не сказала, що забагато п'яти теж не варто, так? Бо може стати ще коротшим.
2: Ну і ладно, тоді я мовчу.
1: А оці субтитри на обличчі, от якось можеш прибрати, а?
2: Жень, ну ти вже забагато хочеш, тобі не здається, ні?
1: Я хочу тільки спокою і перейти до сьомої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Кайлі і акценти Міша Міллер у нас.

0: Женя Фишак, Аня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс ФМ був таким.
1: Так от, сьогодення дійсно захоплює світ культ Hotspan. Нова філософія життя, де чоловіки після 40 та 50 років відмовляються від спокійної старості.
2: Слухайте, нарешті щось для чоловіків придумали. А то тільки, типу, там, щастя для волосся, жіночі клуби, ще що там. Ми чоловіки ніби що, от ово десь там на вулиці знайшли нас, чи що?
1: Все про чоловіків. Чоловіки визнано щасливішими, ніж жінок. А тепер ще й от, чоловіки роблять вибір на користь максимальної привабливості та енергійності.
2: А що ж ми мусимо себе?
1: На зміну простому бажанню бути здоровим прийшла форма, нова вимога виглядати бездоганно.
2: Бути здоровим і красивим.
1: Та, і привабливим.
2: Як це називається ще раз?
1: Hotspan.
2: Hotspan.
1: Та, отже, сучасні міленіали сприймають ідеальну фізичну форму як невід'ємну частину професійного успіху та ідентичності. Чоловіки все частіше звертаються до біохакінгу, гормональної терапії та пептидів.
2: Правильно, ну що, слухайте, вас...
1: Жень, тобі всі поняття знайомі.
2: Ну, а я ж і не сперечаюся. В спортзал ходжу, до косметолога ходжу, уколи мені в обличчя роблять. Я навіть не заперечую цього. Ось, але дивися, бач, просто у нас це набагато якось так спокійніше відбувається, да? Це у вас, якщо що, зразу губи, сісі, попа, ще щось. А ми спокійно, дуже дискретно до цього підходимо.
1: Ну, не знаю. Знаєш, я за і проти в цій штуці, тому що хоча розвиток медицини і фітнесу дійсно дозволяє, якби це робити, да? Відтерміновувати старіння. Експерти застерігають, що гонитва за вічною молодістю створює для чоловіків новий потужний стрес і тиск бути ідеальними, незалежно від цифр в паспорті.
2: Зразу видно, що цю статтю писала жінка. Ой-ой-ой, та ви що, куди ж ви будете бігти? Та ні-ні-ні, залиште ті гроші краще нам, ми самі сходимо в салон краси, а ви не мучтеся так.
1: Ну, не знаю, чоловік має бути... Зараз всі жінки скажуть, чоловік має бути трохи красивішим за свою фотку в паспорті.
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Женя Фишак і Таня Лі. В хіт-параді «Вишнева десятка».
2: Боже, мій подивись, іти туди.
1: Куди? Хто? Де?
2: Та он дивись, коротше, друзячки, значить, мої до психологів почали ходити. Депресія, б**ть, у них.
1: О, Женю! Ну чого ти так скептично налаштований, я не розумію.
2: Бо раніше такого не було. І всі якось нормально жили, а не бігали до психологів.
1: А це хто сказав, що нормально раніше було, а?
2: Ну якщо зовсім якось ненормально, щось недобре було, то просто вішались в сараї і все. Тихенько собі, знаєш.
1: Ну, я перепрошую, звісно, але зараз немає такої можливості.
2: Чого це?
1: Ну, по-перше, у всіх робота 25/8.
2: А по-друге?
1: А по-друге, ні в кого нема сараю.
2: Та й не треба. Так, друзі, ладно, переходимо до чогось більш приємнішого. А саме до шостої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Дантес і Лайки.

0: Oh my god!
1: Що? Так!
0: Що п'янобой переспівав пісню «Шампанські очі» вже аж 10 років тому.
1: Слухай, я от дивлюсь на тебе, мені здається, тебе тільки шампанське цікавить, да?
0: Та я ж не про це.
1: Да, про що тоді?
0: Про те, як час летить. 10 років, що нема вообще.
1: Отак от, не встигнеш кліпнути своїми шампанськими очима, а тобі вже і 40.
0: Не лякай мене.
1: Що тут лякати? Це нормальний вік.
0: Ага, коли моїй мамі було 40, я казала їй, що вона вже стара.
1: О, ну добре, що ти не як твоя мама.
0: А чого?
1: Ну, бо ти ще нікого такого противного не народила. Значить, ніхто не буде піздити тобі під руку.
0: Головне тут слово «ще».
1: Побачимо, побачимо. Так, ну а ми поки дивимось в сторону п'ятої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут діджей Шнапс і Dancing Shadows.
2: «Вишнева десятка». П'яте місце.

0: Євнюка.
1: Хто я? Ти що вообще?
0: Та не ти, а подружкін хахаль.
1: А він що зробив?
0: Записав її в телефоні як BMW. Назву її машини. Ні, нормально?
1: А що не так? Ну, гарна машина, нормально.
0: Женя!
1: Можна подумати, дівчата не підписують чоловіків якось от таким чином в телефонах своїх.
0: Ні, дівчата підписують максимум по професії. Там адвокат, айтішник, мен, женатік.
1: Ще краще, да? Я б, наприклад, не відмовився бути якоюсь тачкою, да? Принаймні так я себе зараз і почуваю.
0: Так це я. Розганяєшся за 3 секунди до 100?
1: Ні. Так себе відчуваю, ніби в мене вже світиться індикатор перевірки двигуна і заміни масла. Але, ну, знаєте, я просто далі продовжую їхати.
0: Бідосечка, треба тобі ТО провести.
1: Проведеш?
0: Женя!
1: Ну, ладно. А ми, друзі, поки послухаємо 4-ту сходинку хіт-параду «Вишнева десятка» Святослава Карчук. Шумей там, де немає людей. Вишнева.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топ

0: українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
0: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
2: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
0: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Софії. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Тань, а ти взагалі бачиш, що травень місяць на вулиці, а? Радіти треба, весна повертається. Ти чого муха сонна сидиш?
2: Ну не виспалась я.
1: А треба було ще в дитячому садочку виспатись. Наперед, а не до пацанів в сусідні ліжечка перепригувати.
2: Що за хвора фантазія?
1: Це взагалі то був жарт. Але я, знаєте, отак подумав, я би з радістю, отак от в дитинство, назад, вернутись. Там все було безкоштовно.
2: Ой, да, і на вихідних можна було просто гуляти з друзями на вулиці, а не драять хату цілий день.
1: Із зубною феєю стосунки були кращими.
2: Це ти про що?
1: Ну, про те, що як їй було. Ти їй зуби, вона тобі гроші, а тепер все навпаки.
2: Ой, це точно. Зараз ти їй гроші, а вона тобі зуби.
1: Так, да, треба було на зубного фея вчитися, я так дивлюсь.
2: Ну, я уявляю вже, щоб ти там міг нафеячити.
1: А хочеш, приїжджай до мене сьогодні в гості, я тобі покажу. Ну, а ми поки, друзі, нафеячимо собі третю сходинку хіт-параду «Вишнева десятка». Ну, а тут у нас Ірина Білик і Аня Буткєвич, не ти, а я.

0: Блін, ну як же ж хочеться на море, а? Я вже і купальник новий купила, і все одно досі не там.
1: Так їдь, господі, що тебе хтось тримає, чи хтось проти?
0: Ну, гаманець мій проти, походу.
1: Слухай, а що ти взагалі оце от розкриваєш свого клювіка? Ти взагалі хоча б можеш поїхати, на відміну від чоловіків?
0: Жень, ну завжди є варіанти.
1: Ну які? Подорожку кухою не пропонуй.
0: Та ні, я не про це. Просто купи собі ірландського скотчу, карибського рому, італійського вина, чеського пива, лакрайняк. І все.
1: Що все? Змішати все це і літати на вертольотах? Да, така собі подорож.
0: Ну, зато хоча б твоя печінка світ побачить, а?
1: Я так розумію, ти собі просто компанію на таку подорож шукаєш, да?
0: Можливо.
1: Я так і знав, я так і знав. А ще я знаю, хто у нас на другій сходинці хіт-параду «Вишнева десятка», а тут у нас Макс Барських «Сльози».

0: хочу.
1: Передача «День на Люкс ФМ».
2: Женя Фишак і Таня Лі в хіт-параді «Вишнева десятка».
3: Боже мій, а що це ми сидимо? Що це очі на мокрому місці, Тетяно?
4: Та відео попалось, як знайома моя заміж виходить.
3: Та, і що такого? Чого ти так ридаєш?
4: Ну от всі ці промови. Чи погоджуєтесь ви в горі і в радості кохати один одного? Розчулили, капець.
3: Ага, розчулили.
2: Фікція це все. Неправильно це все, ніфіга ті промови.
4: Чого це?
2: Бо чоловікам треба інші питання задавати, щоб ми готові були вже на старті, так би мовити.
4: Жень, ну які інші, а?
2: Ну, наприклад, дивись. Чи погоджуєтесь ви в горі і в радості бути вічно непогодованим? Завжди у всьому винним і за щось завжди готовим заплатити.
4: Ой, та ладно, можна подумати, ми дівчата такі вже тирани.
2: Ні-ні-ні-ні-ні, ти що, Тань, в жодному випадку. Ви, навпаки, дівчата, дуже великодушні.
4: Ой.
2: Можете пробачити нас навіть тоді, коли ми ні в чому не винні.
4: Дуже смішно.
2: І грішно. Так, друзі, переходимо до першої сходинки, а тут у нас Манаті, Кода Свобода, Вишнева десятка, переможець. Вишнева десятка. Перше місце.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, ну що, за традицією, 11-та вже година в Україні, а це означає тільки одне, що в нас хороші новини. Шукайте стежку тут. Настя Великоїван тут.
2: Доброго раночку. Так, готова розказати вам про те, що на Оскарі змінили правила отримання нагороди. Акторка Наталка Денисенко зізналася, коли вона позбулася цнотливості, а у Португалії продають 100-річний палац.
1: Що?
2: Ну і спершу про кардинальні зміни на Оскарі. Академіки кіномистецтва оголосили про масштабне оновлення правил премії Оскар. Тепер у ключових категоріях акторські ролі та сценарії взагалі не можна в цьому всьому використовувати штучний інтелект. Баста.
1: Я погоджуюсь.
2: Так,
1: я
2: погоджуюсь. Актори мають грати самі, сценарії мають писатися виключно людьми. Так. Вирішили на Оскарі і сказали, штучний інтелект, до побачення.
1: Ну, правильно, ми гроші хочемо заробляти.
2: Ну, все, дякую. А тепер у акторів з'явиться насправді більше шансів отримати свого золотого чоловічка, тому що тепер вони можуть отримувати одразу кілька номінацій за різні ролі. Такого раніше не було, вони могли отримати лише одну номінацію за одну свою там найкращу, наприклад, роль. Ну і ще одне нововведення для світового кіно – це те, що міжнародні фільми, вони більше не обмежені правилом одного фільму від однієї країни. Це стосується більше міжнародного повнометражного або ж документального.
1: Ми від своєї країни можемо тепер подавати типу декілька фільмів?
2: Так, і вони в номінації можуть бути декілька фільмів одразу. Не одненька, як було раніше, а декілька. Так, наприклад, ця можливість відкривається, якщо стрічка, наприклад, українська, виграє якийсь великий фестиваль. Наприклад, кінофестиваль у Каннах, у Венеції. От тоді вона автоматично може претендувати ще й на Оскар.
1: Клас. Ну все, українське кіно виходить
2: далі.
1: Оскар, ну все, не закривайте. Скоро всі будуть наші нагороди.
2: Тим часом українська акторка Наталка Денисенко поділилася дуже інтимним і зізналася, що завжди дуже серйозно ставилася до стосунків. Так, в нашому шоу, яке називається «По зірках», що вийшло на YouTube-каналі «Шоурум Люкс ФМ», вона зізналася, що в неї ніколи не було інтиму на перших побаченнях. Більше того, вона каже, що іноді навіть поцілунку на першому побаченні вона не мала. До того ж, Денисенко зізналася, що всі її стосунки, вони завжди були серйозними, і вона ніколи не поспішала з подіями, особливо подіями інтимного характеру. Каже, навіть перший раз в її житті був досить пізно за її особистими оцінками. Каже, 17,5 років.
1: Це не пізно.
2: Ну, а вона каже, пізно?
1: Да ні, це не пізно. У мене, давай далі.
2: Так, насправді каже, що вона не поспішала з близькістю, і для неї важливою була емоційна глибина, довіра і почуття.
1: Так.
2: Скільки? В 25.
1: Продовжуй.
2: Ну, а більше пікантних подробиць, друзі, про наших українських селебріті дізнавайтеся в шоу «По зірках» на YouTube-каналі «Шоурум Люкс FM». Ну і наостанок, інфа для тих, хто мріє про свій палац. А я знаю, це майже кожен другий. У Португалії, значить, виставили на продаж 100-річний маєток. Це справжня історична перлина.
1: А там є привиди?
2: Ні. До речі, привидів немає. Бачите, нікого виселяти не доведеться. Палац у місті, яка називається Ковільян, має майже 850 квадратів. Ого-го, який. 9 спалень, 6 ванних кімнат, величезна територія понад 10 тисяч квадратних метрів. Уявіть собі. Це щоправда,
1: скільки прибирати.
2: І прибирати доведеться ґрунтовно, тому що цей палац він трохи занедбаний, потребує реставрації. Але друзі, всередині досі збереглися фрески, дерев'яні панелі, унікальний дуже декор з мармуру, там кованого заліза і так далі. Ну і коштує це все. Ну смішні гроші, друзі. Якісь 1,5 мільйона євро.
1: Ха, господи, я якраз тільки вчора в кишені знайшла.
2: Дивіться, 1,5 мільйона євро ви купуєте, ще 500,000 платите рієлтору і ще 1,5 вкидаєте в ремонт. Отака схемка.
1: Всі ці суми я прям знайшла у своєму літньому одязі вчора. Так.
2: Але ріелтори, вони запевняються. Той самий випадок, коли можна купити не просто будинок, а цілу історію. Якщо вам треба, ну, будь ласка, 1,5 мільйона євро, дзвоніть, пишіть.
1: Вчора, і мені теж дзвоніть, пишіть, якщо у вас є 1,5 мільйона євро.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Привіт, ми Люкс FM. Радіо для вашого гарного настрою. І ми знаємо, що гарний настрій буває різним. Буває таким. Або таким. Чи ще навіть таким?
3: Я сильно закоханий в тебе, нехай про це знає весь.
0: І навіть ось таким.
3: Мамо!
0: Тому ми запустили для вас нові онлайн-станції для будь-якого вашого класного настрою. На сайті Lux FM, а також у додатку «Слухай.ua». Обирай настрій на сьогодні. Lux FM – сучасні хіти. Lux FM – Chill and Relax. Lux FM – українські хіти. Lux FM – золоті хіти. А який у тебе сьогодні люкс-настрій?

0: Включаємо настрій на Lux FM. Привіт, друзі! З вами Катя Сташко і вриваємося далі у цей вівторок з хорошим настроєм. Сьогодні інакше не можна, тому що, друзі, в нас дзеркальна дата дуже потужна, тому що 5 число, 5 місяць, і цю дзеркальну дату, до речі, називають днем перезавантаження. Тобто, коли найкраще розібрати простір навколо себе, коли варто обмежити інформаційний шум і мережі, коли варто зробити якусь одну дію, яку давно відкладаєте, там, наприклад, навіть якусь маленьку, написати там комусь якийсь, не знаю, лист умовно, комусь подзвонити, щось записати, скласти плану, те, що ви відкладаєте, зробити радять сьогодні. І вважається, що такими дрібними штуками ми запускаємо певні правильні енергетичні процеси навколо нас і притягуємо хороші зміни. І якщо, друзі, сьогодні раптом у вас щось десь складається не так і все зривається, щось закривається і все інше, то знаєте, що не просто так саме сьогодні воно все закрилося, тому що попереду це означає нові класні зміни і прекрасні, не знаю, проєкти, люди і прекрасна я, Катя Сташко, з вами завжди. І з вами завжди, звісно, що Lux FM з хорошим настроєм, який ми вам несемо, з улюбленими хітами. І ще, до речі, що я забула найважливіше сказати, друзі, що саме сьогодні, 5 травня, дзеркальну дату, не забудьте, будь ласка, загадати бажання. Як загадувати бажання, я вам сьогодні пізніше ще розкажу. А поки погнали проводити цей вівторок з хорошим настроєм, з улюбленими хітами. Налаштовуємося з вами на класний вайп, а хіти будуть вже в нас за коротеньку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентеросгель». «Ентеросгель» – перевірений часом надійний сорбент.
4: Реклама лікарського засобу. Саме вигодні можуть бути для вашого здоров'я. Без посилання обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
7: to be a cat. Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
8: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
7: А українські страви?
8: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
7: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
8: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
7: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція дінамо вакансій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Трансляція може бути змінена. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Flex» з зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Брати в Україну 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Реклама.
11: Добрим.
15: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Коли я Славку запитала, чи готовий він пройти тест на IQ, він спитав у відповідь, а скільки кілометрів треба пройти?
3: Правку залізницю, тачка, швиденько питання і все, рухаємося далі. Ви в останню, до речі, виграли? Чи програли? Ну, в карти на роздягання з сусідами по купе. Як ви завжди це робите. Знаєш, ти принесла сьогодні на роботу цей просрочений котячий корм. Що це таке?
2: Це дурак, Дюмін.
3: Що таке?
2: Котячий корм.
3: А що це?
2: Це зелений борщ приготували.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І вівторок в нас розвалі. Хай він буде у вас успішним і вдалим. Хай все вдається. Головне, друзі, вірити в себе, бути впевненими, і тоді точно все буде вдаватися. І от, до речі, про впевненість, то знаєте, не кожен і не завжди, точніше, ти собі впевнений у своїх якихось діях, словах. І вчені розповіли дуже цікавий спосіб, як підвищити цю впевненість у собі. І у цьому, виявляється, допомагають настільні ігри, в які ми граємо у компаніях, коли зустрічаємося. Чому так? Виявляється, що, в принципі, настілки – це крута така психотерапія, тому що оцей досвід перемог у грі мозок наш підсвідомо переносить у реальне життя, і таким чином він дає нам впевненість у собі. Тому, по факту, настільні ігри, вони працюють, знаєте, як такий терапевтичний сеанс, тільки замість кабінету психолога тут стіл, настільна гра і компанія друзів, тому що економія виходить. Але якщо без жартів, то настілки реально підвищують впевненість, коли перемагаєш так особливо. Я от, коли ми з друзями граємо в Еліас, це от гра, де треба пояснювати слова, не називаючи ці слова, то під кінець гри, я чесно вам скажу, я не соромлюся, я прям впевнена у собі, супер, прям все йде, тому обов'язково також спробуйте. Головне, якщо будете грати в Еліас, не грайте в парі з коханою людиною, тому що це підвищує не тільки впевненість, а й ризик того, що хтось удіє в кінці цієї гри на розлучення та й подасться. Особливо, якщо ви почнете програвати. Тому, народ, не ризикуйте, тому що настільна гра може перетворитися на Санта-Барбару з з'ясуванням стосунків. Хто як пояснює і вгадує в цій грі, я не просто так це кажу, я проходила через це. Тому не повторюйте моїх помилок. І погнали до погоди, розкажу вам ще про неї.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин.

0: Ну як?
1: Полегшало. Афлитин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
3: За даними синоптики, сьогодні обіцяють нам в Україні сонячну і дуже теплу погоду, без опадів, з можливою невеличкою хмарністю, але то умовності, подумаєш, може її не буде. І, як я вже і сказала, сьогодні дуже тепло, зокрема, очікуємо на півночі і заході країни аж до плюс 26 градусів, в центрі на півдні і сході від 20 до 23 тепла. Тільки от в Одесі буде в нас сьогодні трохи менше, як кажуть синоптики, тут від 15 до 17 з позначкою плюс. У столиці ж прогнозують нам також сьогодні в цей день сонячну, теплу, дуже теплу погоду, без опадів. Зараз на термометрах у нас плюс 25, максимум сьогодні прогнозують нам синоптики плюс 27. Тому, ну, футболки – наше все, друзі.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Цього травня.
9: Негайно прокидайтеся!
8: Це незвичайний злочин, а вони – нетипові детективи.
9: Ми розкриємо цю справу.
8: Лілія Ребрик, Володимир Шумко та Андрій Черепущак.
10: Підйом!
8: Вівці-детективи. 7 травня у кіно.
11: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
12: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
13: Лише цього тижня кешбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
12: Якщо ліки, то Ліки.ua.
13: Деталі на сайті Ліки.ua.
14: Світ TV Originals представляє.
15: Це впізнай брехню.
14: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
16: Ми з чоловіком робимо фальшивий
17: оргазм.
14: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
15: Правда чи брехня?
18: Боже, яка інтрига!
14: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
19: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
3: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
19: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
2: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
7: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
11: Та їв я кальцій.
7: Точно кальцій дитрині комет?
11: А різниця?
9: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
13: Кальцій дитрині комет.
17: Для міцності ваших кісток.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
1: Реклама. Реклама.
6: Слухай!
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу.

0: Реклама.
1: Світові вітамінні тренди в Україні. Біотин, НАД, Д3 плюс К2. У Голден Фарм широкий вибір вітамінів на будь-який смак. Оптимальні поєднання від класичних до трендових. Капсули дорослим, смачний мармелад дітям. Голден Фарм. Вітаміни світового рівня за приємними цінами. Продукцію Голден Фарм купують в країнах Європи, США та Канади. Якщо вітаміни, то Голден Фарм.
0: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. Народ, в нас травень у розпалі, а це означає, що б'юті-індустрія активно вже формує головні тренди літа, готується і, власне, формують тренд літа і в манікюрі. І експерти у цій сфері назвали 8 трендів манікюру на це літо. Тому, дівчата, уважно слухаємо. Значить, перший тренд – це відтінки блакитного. Це один, насправді, із головних кольорових трендів сезону. Виглядає блакитний такий манікюр різних відтінків, знову ж таки. І свіжо, і стримано, і літньо, що найважливіше. Другий манікюр – це горох, тому що повертається ретро в нас скрізь, а манікюр у горошок, він виглядає і грайливо, але не перевантажено, скажімо так. Третій тренд у манікюрі на це літо – це мінімум каміння і стразів на нігтях. Четвертий тренд – це френч плюс котяче око, тобто френч робити на лак з ефектом котячого ока, або можна замість цього робити оцю от полосочку білу з легким таким мерехтінням. Далі наступний тренд – це втирки, глянцеві і перламутрові, вони лишаються. Шостий тренд на манікюр називається Aura Nails, тобто коли такі м'які переходи з одного кольору в інший, це створює ефект аури, власне. І це, до речі, новий тренд цього року. Наступний, сьомий тренд манікюру – це чисті нігті, тобто напівпрозорі такі покриття або молочні відтінки, такий максимально природний вигляд, як то кажуть. Ну і восьме – це дофаміновий манікюр. Це різнокольорові нігті, квіткові якісь елементи, смайлики, там ще щось таке, або мікс відтінків. От все, що викликає яскраві, класні емоції. Тому, власне, і назвали дофаміновий манікюр. От, така от історія. Тому, дівчата, 8 трендів манікюру, тепер знаєте, які. І от, робимо протягом всього літа. Називається «Нейлс-план готовий». Дякуємо за це експертам і гуру з манікюру. І погнали проводити далі цей день з хорошим настроєм і з улюбленими хітами на Люкс ФМ. А вони, до речі, вже за коротеньку паузу.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Le Petit Marcelier, DC та інших. Купуйте вигідно з 4 по 10 травня. А картка метро в буті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
5: Кожен песик мріє побачити його. Почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
6: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
7: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
8: Світ TV Originals представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
12: Правда чи брехня?
13: Боже, яка інтрига.
8: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
14: Слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
18: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
19: Разом ми зможемо. Vodafone.
20: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Flex» зі знижено вартість 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення.
2: тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
17: Реклама.

0: Женя Фишак, Аня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс ФМ був таким.
1: Так от, сьогодення дійсно захоплює світ культ Hotspan. Нова філософія життя, де чоловіки після 40 та 50 років відмовляються від спокійної старості.
2: Слухайте, нарешті щось для чоловіків придумали. А то тільки, типу, там, щастя для волосся, жіночі клуби, ще що там. Ми чоловіки ніби що, ото ова десь там на вулиці знайшли нас, чи що?
1: Та все про чоловіків. Чоловіки визнано щасливішими, ніж жінок. А тепер ще й от, чоловіки роблять вибір на користь максимальної привабливості та енергійності.
2: А що ж ми мусимо себе?
1: На зміну простому бажанню бути здоровим прийшла форма, нова вимога виглядати бездоганно.
2: Бути здоровим і красивим.
1: Та, і привабливим.
2: Як це називається ще раз?
1: Hotspan.
2: Hotspan.
1: Та, отже, сучасні міленіали сприймають ідеальну фізичну форму як невід'ємну частину професійного успіху та ідентичності. Чоловіки все частіше звертаються до біохакінгу, гормональної терапії та пептидів.
2: Правильно, ну що, слухайте, вас...
1: Жень, тобі всі ці поняття знайомі.
2: Ну, а я ж і не сперечаюся. В спортзал ходжу, до косметолога ходжу, уколи мені в обличчя роблять. Я навіть не заперечую цього. Ось, але дивися, бач, просто у нас це набагато якось так спокійніше відбувається, да? Це у вас, якщо що, зразу губи, сісі, попа, ще щось. А ми спокійно, дуже дискретно до цього підходимо.
1: Ну, не знаю. Знаєш, я за і проти в цій штуці, тому що хоча розвиток медицини і фітнесу дійсно дозволяє, якби це робити, да? Відтерміновувати старіння. Експерти застерігають, що гонитва за вічною молодістю створює для чоловіків новий потужний стрес і тиск бути ідеальними, незалежно від цифр в паспорті.
2: Зразу видно, що цю статтю писала жінка. Ой-ой-ой, чому? Та ви що? Куди ж ви будете бігти? Та ні-ні-ні, залиште ці гроші краще нам, ми самі сходимо в салон краси, а ви не мучтеся так.
1: Ну, не знаю, чоловік має бути... Зараз всі жінки скажуть, чоловік має бути трохи красивішим за свою фотку
2: замавку,
1: в паспорті.
2: Да?
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Хіт за

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: бути поруч з такою як.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс-ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай!
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Привіт, ми Люкс ФМ. Радіо для вашого гарного настрою. І ми знаємо, що гарний настрій буває різним. Буває таким. Або таким. Чи навіть таким.
1: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь.
0: І навіть ось таким.
2: Мама!
0: Тому ми запустили для вас нові онлайн-станції для будь-якого вашого класного настрою. На сайті Люкс ФМ, а також у додатку «Слухай.UA». Обирай настрій на сьогодні. Люкс ФМ – сучасні хіти. Люкс ФМ – «Chill and Relax». Люкс ФМ – українські хіти. Люкс ФМ – золоті хіти. А який у тебе сьогодні люкс-настрій?

0: Реклама.
1: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Отруєння, діарея, похмілля допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перелікування, ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: У студіях світла, в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
11: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
10: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
12: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
0: Реклама.
13: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Коли я Славку запитала, чи готовий він пройти тест на IQ, він спитав у відповідь, а скільки кілометрів треба пройти?
2: Правку залізницю, тачка, швиденько питання і все, рухаємося далі. Давайте. Ви в останню, до речі, виграли? Чи програли? Ну, в карти на роздягання з сусідами по купе. Як ви завжди це робите. Наш ти принесла сьогодні на роботу цей просрочений котячий корм. Що це таке?
1: Це дурак, Дюмін. Що таке? Котячий корм.
2: А що це?
1: Це зелений борщ приготували.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
4: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
5: Та їв я кальцій.
4: Точно кальцій дитрині комет?
5: А різниця?
6: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
7: Кальцій дитрині комет.
8: Для міцності ваших кісток.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
0: Реклама. Реклама.
9: Слухай!
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Дівчата, прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева, авторкиня курсу «Магія жіночності», та Таня Лі щобудня о 10 та 18 годині в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня о 10 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» «Магія жіночності».

0: Вітамінні тренди на люкс ФАМ з кандидатом медичних наук, лікарем вищої категорії Яною Калініченко. Партнер проєкту – український виробник вітамінів Golden Farm.
1: Імпульсивна поведінка, недосипання, втома, потяг до солодкого і переїдання. Впізнали когось? Так поводиться людина з низьким рівнем серотоніну в мозку. Цій ситуації може зарадити 5-HTP. Вживання цієї природної амінокислоти допомагає контролювати власні забаганки і покращує настрій.
0: Партнер проєкту Golden Farm – український виробник вітамінів. Якщо вітаміни, то Golden Farm.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І класного та вдалого вам вівторка. Друзі, я тут зрозуміла, що в нас з вами не за горами особливе свято – День матері. 10 травня відзначають в неділю, тому ну вже треба готуватися, треба подарунки купувати. І розкажу вам, які найкращі подарунки на День матері. Дивіться, за даними опитувань, більшість українців все частіше обирають емоційні та практичні подарунки, а не якісь там дорогі статусні речі. І все частіше дарують враження і досвід, що також, насправді, важливо, що, якщо чесно, безцінно. Ну і крім того, серед подарунків в День матері зростає ще й тренд на персоналізовані історії. Тобто щось з сенсом, а не просто покупка. І от, власне, до оцих от топ-подарунків, що ж все ж таки у топ-5 найкращих подарунків входить? По-перше, база – це як доповнення, це як не навіть перелік подарунків, це квіти, солодощі, листівка. Це якби, ну, must have, без цього ніяк. І вже потім подарунок. Значить, у топ-5 найкращих входить емоційні подарунки для мами. Там, наприклад, фотокнига. Можна, до речі, з якимись там ініціалами, підписами, класними штучками такими. Це дуже емоційна історія. Плюс поїздка може бути. Квитки в театр, там, на двох з мамою, до прикладу. От щось таке, що подарує класні емоції. Далі наступний подарунок класний – це догляд і релакс. Тобто, якісь сертифікати в спа або в салон, на масаж, косметичні процедури і все інше. Третій варіант – це прикраси. Четвертий – це практичні подарунки. Там умовно побутова техніка, планшети, телефони, от все таке. Ну і п'ятий – це подарунки за хобі. Там, наприклад, набори для рукоділля якісь. Чи садові інструменти, якщо мама обожнює там щось в саду гарне робити. Чи щось для кулінарії. Ну, коротше, треба відштовхуватися від хобі, яке є у мами. От. Отака от історія. Головне, в принципі, як ми бачимо, і в цілому, насправді, головне, що ми з вами прекрасно знаємо, це не вартість подарунку, а те, що воно робить це от приємне і тепло на душі. Тому що, як кажуть, найкращий подарунок зроблений своїми руками, так? Правда, не в моєму випадку, тому я буду думати, що дарувати. А поки я думаю, погнали, друзі, до улюблених хітів для нашого натхнення якраз і для хорошого настрою. Будуть вони за коротеньку паузу на Lux FM.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Коли сядь біля мангалу, теща на поготові.
3: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
4: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
2: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Lux FM. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
5: Реклама.
6: Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від «Руна» маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацебелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. «Руна». Поїж нормально.
5: Реклама.
7: Реклама.
8: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
9: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
10: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. 7 пілотам 1000 літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
12: Оновлена супер-преміум-лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
13: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
14: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
15: Разом ми зможемо. Vodafone.
16: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
17: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
18: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
19: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
20: Слухай, слухай, слухай!
21: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
22: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
23: Цікаво?
22: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
23: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
22: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
24: Реклама.
25: Ти слухаєш?
26: Ти слухаєш Люкс FM. Включай на

0: Женя Фишак, Аня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс ФМ був таким.
1: Так от, сьогодення дійсно захоплює світ культ Hotspan. Нова філософія життя, де чоловіки після 40 та 50 років відмовляються від спокійної старості.
2: Слухайте, нарешті щось для чоловіків придумали. А то тільки, типу, там, щастя для волосся, жіночі клуби, ще що там. Ми чоловіки ніби що, отового десь там на вулиці знайшли нас, чи що?
1: Та все про чоловіків. Чоловіки визнано щасливішими, ніж жінок. А тепер ще й от, чоловіки роблять вибір на користь максимальної привабливості та енергійності.
2: А що ж ми мусимо себе?
1: На зміну простому бажанню бути здоровим прийшла форма, нова вимога виглядати бездоганно.
2: Бути здоровим і красивим.
1: Та, і привабливим.
2: Як це називається ще раз?
1: Hotspan.
2: Hotspan.
1: Так, отже, сучасні міленіали сприймають ідеальну фізичну форму як невід'ємну частину професійного успіху та ідентичності. Чоловіки все частіше звертаються до біохакінгу, гормональної терапії та пептидів.
2: Правильно, ну що, слухайте, вас...
1: Жень, тобі всі ці поняття знайомі.
2: Ну, а я ж і не сперечаюся. В спортзал ходжу, до косметолога ходжу, уколи мені в обличчя роблять. Я навіть не заперечую цього. Ось, але дивися, бач, просто у нас це набагато якось так спокійніше відбувається, да? Це у вас, якщо що, зразу губи, сісі, попа, ще щось. А ми спокійно, дуже дискретно до цього підходимо.
1: Ну, не знаю. Знаєш, я за і проти в цій штуці, тому що хоча розвиток медицини і фітнесу дійсно дозволяє, якби це робити, да? Відтерміновувати старіння. Експерти застерігають, що гонитва за вічною молодістю створює для чоловіків новий потужний стрес і тиск бути ідеальними, незалежно від цифр в паспорті.
2: Зразу видно, що цю статтю писала жінка. Ой-ой-ой, чому? Та ви що? Куди ж ви будете бігти? Та ні-ні-ні, залиште ці гроші краще нам, ми самі сходимо в салон краси, а ви не мучтеся так.
1: Ну, не знаю, чоловік має бути... Зараз всі жінки скажуть, чоловік має бути трохи красивішим за свою фотку
2: за мавку,
1: в паспорті.
2: Да?
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Гарячі 2000-ні.

0: зрозуміла, що травень – це місяць, коли ну починаються ж іспити. Оце це заліки, іспити, підготовки до іспитів. І раптом ви вчитеся, ви студент, який мене зараз чує. Чи якщо ваші діти зараз якраз готуються до іспитів і контрольних, то розкажу вам прикольну історію, як зробити так, щоб скласти іспит якнайкраще. Значить, вчені провели дослідження і вони розкрили лайфхак, що на іспиті потрібно сідати біля вікна. Чого так? Того, що їхнє дослідження показало, що студенти, які сиділи біля вікна, складали тести на 9% краще. Тому що, мовляв, вид назовні, який оце от біля вікна, коли ти сидиш, то він допомагає відновлювати увагу і знижувати розумову втому. І навіть коротке таке от залипання на пейзажі за вікном, воно круто перезапускає когнітивні функції мозку. І за рахунок цього і допомагає краще впоратися із завданнями. А от чим далі учасники дослідження сиділи від вікна, то тим гіршими були їхні результати тестів. І тому, в принципі, в цілому вчені радять обирати місця з видом біля вікна не тільки під час іспитів, а й там під час довгих переговорів, співбесід тощо, і буде якби нам успіх. От. Тому запам'ятали і пробуємо сидіти біля вікна під час якихось важливих штук, які у вас є. Я думаю, що з таким підходом скоро, знаєте, скажуть щодо іспитів, що головне не знання, а правильна геолокація на іспиті. Я думаю, що це також має місце бути, як то кажуть. Так, ну і про локацію і вид з вікна, про погоду. Зокрема, розкажу вам зараз, якою вам нас буде завтра.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам з вами таку ж сонячну і таку ж теплу погоду, як сьогодні, хоча брешу, завтра буде ще тепліше. І куди тепліше, запитаєте ви, Катя, в травні врешті-решт. А є куди, тому що обіцяють нам з вами на півночі і заході країни від 26 до 28 з позначкою плюс. В центрі країни в день до плюс 26 градусів, а на півдні і сході від 19 до 24 тепла. У столиці завтра обіцяють нам теж сонячну погоду, без опадів. І ще спокійніше, друзі. Завтра в день максимум до плюс 29 градусів. Тому я не знаю, ну мені здається, що час відкривати пляжний сезон з такою температурою.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Реклама.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
8: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
7: А українські страви?
8: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
7: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
8: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
7: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
9: OTP Bank реклама.
10: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
11: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
13: It's great to be a cat.
14: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
15: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
16: Лише цього тижня кешбек від 7% на сонцезахисні засоби.

0: На ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
1: Якщо ліки, то ліки.ua.
0: Деталі на сайті ліки.ua.
2: Світ TV Originals представляє.
3: Це впізнай брехню.
2: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
4: Ми з чоловіком робимо фальшивий
5: оргазм.
2: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
3: Правда чи брехня?
6: Боже, яка інтрига!
2: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
0: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай!
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

години вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Привіт! Ми Люкс ФМ. Радіо для вашого гарного настрою. І ми знаємо, що гарний настрій буває різним. Буває таким. Або таким. Чи навіть таким.
1: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь.
0: І навіть ось таким.
2: Мама!
0: Тому ми запустили для вас нові онлайн-станції для будь-якого вашого класного настрою. На сайті Люкс FM, а також у додатку «Слухай UA». Обирай настрій на сьогодні. Люкс FM – сучасні хіти. Люкс FM – Chill and Relax. Люкс FM – українські хіти. Люкс FM – золоті хіти. А який у тебе сьогодні люкс-настрій?

0: Включаємо настрій на Алекс ФМ, з вами Катя Сташко, і вівторок в нас у розпалі. І у розпалі, друзі, дзеркальна дата, не забувайте, сьогодні 5 число 5-го місяця, власне, тому обов'язково проводимо цей день з хорошим настроєм, з позитивом, залучаємо в цей день все хороше, це важливо. Ну і загадуємо бажання, друзі, в дзеркальну дату, це теж важливо і це обов'язково. І оскільки в нас сьогодні день числа 5, ну, як я вже сказала, 5.05, то оця от цифра 5, вона у нумерології означає гроші. Тому в цей день варто згадувати бажання про збагачення. Як, власне, це зробити? Розказую три способи, як загадати бажання про гроші. Перший спосіб – значить взяти 5 монет або купюр величиною в 5, 50, 500 гривень і сказати 5 разів «Мої доходи збільшуються у 5-разовому розмірі». Запам'ятали цю фразу? Мої доходи збільшуються у 5-разовому розмірі. Далі, ці гроші потрібно покласти в гаманець, і через 5 днів їх можна буде витратити. Якраз тоді, коли активується фінансовий успіх, як то кажуть. Другий варіант, як загадати фінансове бажання сьогодні, це подивитися на себе у дзеркало і 5 разів вголос вимовити своє бажання. Ну і третій спосіб – нагадати бажання на цю дзеркальну дату, це 5 разів написати це своє бажання на листочку перед тим, як лягати спати. Далі його необхідно розрізати на 5 частинок і заховати в різних місцях, а одну цю частинку покласти під подушку. Вранці всі ці частинки треба зібрати в одну кубку і спалити. І, власне, під цей час промовити бажання в голос про те, яку суму, наприклад, ви хочете заробляти щомісяця. Головне, знаєте що? Головне не забути, куди розклала ці 5 частинок, бо це вже перетворить її загадування бажання на квест. Тому загадуємо сьогодні, друзі, бажання, і хай воно швидше здійсниться. А ми на Люкс ФМ будемо відправляти потрібні всі оці от штуки в космос, щоб ці бажання ваші здійснювали. І погнали, власне, далі відправляти ці свої сигнали в космос з улюбленими хітами на Люкс ФМ, які за коротку паузу.
1: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Світ TV Originals представляє
5: «Це впізнай брехню».
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
5: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
4: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
9: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
10: Та їв я кальцій.
9: Точно кальцій дитрині комет?
10: А різниця?
11: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
12: Для міцності ваших кісток.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
1: Реклама.
11: Реклама лікарського засобу.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Коли я Славку запитала, чи готовий він пройти тест на IQ, він спитав у відповідь, а скільки кілометрів треба пройти?
2: Правку залізницю, тачка, швиденько питання і все, рухаємося далі. Ви в останню, до речі, виграли? Чи програли? Ну, в карти на роздягання з сусідами по купе. Як ви завжди це робите? Знаєш, ти принесла сьогодні на роботу цей просрочений котячий корм. Що це таке?
1: Це дурак, Дюмін.
2: Що таке?
1: Котячий корм.
2: А що це?
1: Це зелений борщ приготували.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. Друзі, вечір вівторка скоро офіційно почнеться. Будемо видихати і відпочивати, насолоджуватися цим теплом, бо кажуть, на вихідних і наступного тижня буде не так тепло. Тому ловимо максимально, знаєте, це сонечко. Ну і крім того, друзі, носимо сьогодні дівчаток на руках. Тому що народ сьогодні відзначають Міжнародний день принцес, а всі дівчата у нас принцеси, ви це прекрасно знаєте. І так, друзі, свято неофіційне, але його створили, щоб нагадати дівчатам, що вони особливі і заслуговують на все найкраще і на того самого принца на, ну, давайте так, не на білому коні, на білому коні у вигляді Мерседеса, от якось так от, наприклад. Ну і, власне, у цьому, в цей день, в це свято, в цьому світі дівчата радують себе якимись приємними дрібницями і за традиціями там ходять в спа-салон, балують себе смаколиками, шопінгом, фільмом, коротше, всім, чим хочуть, тому чоловіки раптом, що, ну, знаєте, балуємо сьогодні дівчат, носимо їх на руках. І я знаю, що після моїх цих слів ваша банківська картка і спина вже майже у паніці, але хіба хочеш, мусиш, як каже моя бабуся дідусю, і вона має рацію. Тому, зрозуміло, і вриваємося далі увечері вівторка з хорошим настроєм. І з нашим же вечірнім шоу «Все пучком», яке стартує за 15 хвилин, а я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам про погоду на завтра.
1: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп. Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами завтра, друзі, сонячну погоду по всій Україні з невеличкою хмарністю, але без опадів. Також, як і сьогодні, і завтра, до речі, буде ще тепліше, ніж сьогодні. Зокрема, дивіться, на півночі і заході обіцяють нам з вами від 26 до 28 тепла, в центрі 24-26 позначкою плюс, і на півдні та сході країни від 19 до 24 тепла. У столиці завтра обіцяють нам сонячну погоду, як і сьогодні, так. Без опадів, прекрасно і дуже тепленько, тому що максимум аж плюс 29 градусів нам з вами обіцяють.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Стукалася Дорофеєва і Японія на Люкс ФМ. Так, друзі, названо найкраще місто Європи для відпочинку. Розкажемо через кілька хвилин, що українські тенісисти вриваються в топ світовий. Через кілька хвилин в хороших новинах про все розкажемо. Не пропустіть на Люкс ФМ.

0: Хороші новини на Люкс ФМ.
1: О, любі друзі, знаєте, оце перед ефіром вийшов з офісу пройтись, тут прогулятися. Боже, ледве дійшов ця спека така.
2: Женя,
1: як
2: так
1: я на неї чекав.
2: Так чекав, так тренувався, щоб це сказати, і нарешті його мрія здійснилася,
1: так? Так, це відбулося, Боже мій. Нарешті Боженька над нами змилостивився і стало тепло. Ще чуть-чуть, зараз він нас так подивиться, на нас подивиться, думає, ай, ладно, і знесе рашку.
2: Думаєш, ну все, відправляємо ці позитивні думки в космос. Але у нас ще є позитивні штучки, а точніше хороші новини. Зараз дізнаємося, яке місто Європи названо найкращим для відпочинку. Про те, що українська тенісистка Марта Костюк увійшла в топ-15 тенісисток планети. І про те, що диявол носить Прада, може отримати третю частину.
1: Ну, дивіться, ми зараз будемо розповідати про найкраще місто для відпочинку, правильно?
2: Так.
1: Правильно. Значить, нам треба туди поїхати перевірити, правильно? Правильно.
2: Так.
1: А для того, щоб ми туди змогли поїхати і перевірити, то, відповідно, треба, щоб Боженька зніс рашку.
2: Так. Ну, все логічно.
1: Правильно, все логічно, якби, да?
2: Так,
1: розказуйте, що це за місто?
2: Оприлюднено список найкращих місць світу для відпочинку. І польський Краків офіційно визнали саме цим містом.
1: Я, звісно, перепрошую. Ну, я отак, щоб не збрехати, в Кракові разів 15, напевно, був.
2: Ого.
1: Що там, бляха-муха, класного для відпочинку? Ні, ну там по-своєму якось так цікаво, я би навіть сказав, да? От, ну, але... Ну, Львів точно краще.
2: Дивись, в чому прикол. Тут Львів не брали до уваги, я так розумію, що це був саме європейських країн.
1: А ми звідки? Що, з Африки чи що? Ці баняки взагалі нічого не знають. В них просто контурних карт в школі не було. І вони не знали, що Україна – це взагалі центр географічної Європи.
2: А знаєш чого? Тому що до нас зараз не так багато іноземців їздить. А в цьому списку обирали саме люди. Цього року міжнародний рейтинг проходив вже в 14-те. Краків випередив багато крутих міст – і Стамбул, і Лісабон. Бон і Порту, і Севілью. Особливість його, ну, цієї премії якраз таки в тому, що обирали люди, мандрівники на основі власних вражень.
1: Це куплено все!
2: Ну, або так. А що відзначають? Кажуть, що тут класні історичні пам'ятки, неповторна атмосфера старовини, багата культурна та гастрономічна пропозишн і високий рівень сервісу та обслуговування. Я думаю, що в Україні все-таки вищий рівень обслуговування. А, так що, друзі, ну, в принципі, Краків дешевше, ніж Португалія вийде, і ближче, так що можна і з'їздити, і відпочити. Українська тенісистка Марта Костюк увійшла в топ-15 тенісисток планети. Це просто неймовірний прорив. Для неї це вперше в кар'єрі. Цей успіх став можливим після її тріумфальної перемоги на престижному турнірі у Мадриді.
1: А вона там часом не росіянку перемогла?
2: До речі, може бути. Завдяки титулу в Іспанії 23-річна киянка, їй всього 23 роки, піднялася одразу на 8 сходинок і тепер посідає 15-ту сходинку. Свою перемогу Марта прямо там на корті відсвяткувала ефектним сальто.
1: А, сальто? Я
2: сальто!
1: Думав, знаєте, оце витягнула столик такий туристичний, стопай. Розклала, ага. Значить, трошечки якоїсь бабчиної самогоночки. Дідусь передав трошки сальця, значить, чесничок свіженький, цибулька, все чорнохлібчика нарізали, суддями зібрали. По чуть-чуть цикнули, відсвяткували, да?
2: Ну, майже те саме. Мати двох представниць в топ-15 – це прям рівень світових тенісних держав. Чому кажу двох? Тому що вперше в історії професійного тенісу одразу дві українки перебувають у топ-15 рейтингу WTA. Еліна Світоліна у нас на 10-му місці.
1: Ну, наша зірочка без неї нікуди в тенісному світі.
2: І от тепер Марта Костюк на 15-му місці. Так що, друзі, не забувайте вмикати трансляції і підтримувати наших дівчат. Ну, а тепер про те, що диявол носить Прада, цілком, ймовірно, може отримати третю частину. Зараз дізнаємось, за якої умови.
1: Слухайте, а як, ще раз нагадайте, як фільм називається?
2: Диявол носить Прада.
1: Диявол носить Прада. Так. Я просто задав, що у вас теж є куртка Прада, Тані.
2: І ще є,
1: я щось просто задумався, що хто ж тут сидить напроти мене. Ну, добре.
2: Легендарне тріо Меріл Стріп, Енн Геттвей та Емілі Блант знову опинилися в центрі уваги. Після виходу сиквела «Диявол носить Прада» зірки обговорили можливість створення третьої частини. Акторки відверто зізналися виданню People, за яких умов вони готові це зробити втретє і повернутися в світ високої моди. Так от, Меріл Стріп та Емілі Блант одностайно заявили, що все залежить виключно від якості сценарію та змісту майбутньої історії. Емілі Блант наполягає, що в проєкті мають задіяні всі всі три головні героїні та Стенлі Тучі. Енн Геттвей підкреслила, що кожен з ключових учасників оригінального складу повинен сказати впевнено так. Але вони ще й додали так жартома ще одну умову. Точніше, додала і 76-річна Меріл Стріп. Сказала, що на момент початку зйомок всі актори мають бути принаймні живі.
1: Я тільки хотів сказати, знаєш, типу, сказала, значить так, давайте трошки поквапитися, 76 років взагалі-то бабці,
2: да.
1: Я чекаю, да?
2: Ну, 18 років чекати точно, ну, так, така собі вже ідея.
1: Да,
2: так що всі в захваті, всі чекають продовження, і хай воно таки буде. Не через 18 років, а як можна скоріше.
1: Так, друзі, всім класного настрою, гарного завершення вівторочка цього робочого. Пірнаємо вечір разом з Люкс FM і вечірнім шоу «Все пучком». Таня Лі в студії.
2: І Женя Фашак.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Привіт, ми Люкс FM. Радіо для вашого гарного настрою. І ми знаємо, що гарний настрій буває різним. Буває таким. Або таким. Чи навіть таким?
3: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь.
0: І навіть ось таким.
3: Мама!
0: Тому ми запустили для вас нові онлайн-станції для будь-якого вашого класного настрою. На сайті Люкс FM, а також у додатку «Слухай UA». Обирай настрій на сьогодні. Люкс FM – сучасні хіти. Люкс FM – «Chill and Relax». Люкс FM – українські хіти. Люкс FM – золоті хіти. А який у тебе сьогодні люкс-настрій?

0: Друзі, привіт, Боже, які раді з вами чутися. Це хіт-парад «Вишнева десятка». Вже красивенько влітаємо в ваше життя в ефірі «Люкс ФМ».
1: І разом з ним ми, його ведучі Женя Фошак і Танечка Лі.
0: Слухайте, я от думав, що ви сьогодні від свого телефону, як завжди, не відірветеся, не відірветеся.
1: Жень, ну я шукаю варіанти.
0: Варіанти чого?
1: Ну, щоб з'їздити кудись. Але так, щоб було недорого.
0: Ну, щоб недорого, то ти завжди можеш з'їздити, ну, не знаю, на роботу, наприклад.
1: Класний варіант, супер.
0: Дивись, ти сюди можеш приїжджати да хоч на 6 ранку. Лишатись да хоч до 9 вечора. Можеш навіть на вихідних приїжджати, щоб гроші не витрачати.
1: Ну, з такими інтенсивними подорожами на роботу, тоді все одно доведеться потратитись потім.
0: На що?
1: На психотерапевта і на антидепресанти.
0: О, Господи, ну для чого ці таблетки, а? Всі знають, що найкращий антидепресант – це що? Це гроші. А їх де можна знайти?
1: Не знаю, я ще не знаходила.
0: Та й на роботі, де ти будеш тусити, власне кажучи. Так що це вообще, це навіть не робота, де ти тут зараз знаходишся. Це терапія. Тим більше в нас тут і музична терапія далі на черзі. Зустрічаємо 10-та сколинка хіт-параду «Вишнева десятка». Альона Маргалієва, фанат.
2: «Вишнева десятка». 10-те місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну ми вже готуємося до гри в кальмара. Буквально через кілька хвилин будемо грати в прямому ефірі Люкс ФМ. Подарунки вже чекають. Ви реєструєтесь в мобільному додатку Люкс ФМ. Як завжди, чекаємо на ваші заявки і скоро зіграємо.
2: Коли сядь біля мангалу, теща на поготові.
3: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
0: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
2: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс ФМ. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
0: Реклама. Поїсти нормально – завжди актуально. Соуси «Руна» до страв ідеальні. Журавлиний чолешо, барбекю шрірача, а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. «Руна». Поїж нормально. Реклама.
4: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
5: Реклама.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Отруєння, діарея, похмілля допоможе «Ентерозгель». «Ентерозгель» – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Передікування, ознайомтесь з інструкцією та консультуйте з лікарем.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди: Метрошеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: в кальмара на Люкс ФМ.
1: Ну що, друзі, починаються ігрища наші вечірні. Це вечірнє шоу «Все пучком». Таня Лі в студії.
2: І Женя Фешак з пачечкою грошеня для наших слухачів.
1: Так, друзі, ну що, у нас, як ми і обіцяли, гра в кальмара починається.
2: Да.
1: І у нас Оля Зірпіня сьогодні разом з нами буде грати. Олечка, привіт вам.
3: Добрий день,
2: Олечка.
1: Дивіться, значить, не думайте, що Оля спала. Оля просто поруч з дитиною, яка спить. Це правильно, я ж кажу все?
3: Да.
1: Так, скільки там вже малечі ваші, розказуєте, хваліться?
3: 2 роки.
1: 2 рочки? Дає прикурити оце, да?
3: Не то слово.
2: Олечка, ми подумки з вами. Тримайтеся.
1: Так, значить, 500 гривень, що там, на пам? В 2 роки треба ще памперси, да?
2: Ну, звісно, треба.
1: Ну, я ж звідки знаю, я що? 2-річний хлопчик чи дівчинка, чи що? Так, значить, Олі, у нас, 500 гривень зараз джекпотикову не збирався. І зараз будемо грати. Нагадаємо, що буде у нас тут відбуватися. Як завжди в грі в кальмара, у нас наші слухачі керують парадом.
2: Так, ви обираєте, і з ким ви будете грати, зі мною чи з Женєю, і на яку тему ми будемо грати. Нагадаю, що ми протягом 20 секунд будемо називати слова, об'єднані цією самою темою по черзі. І хто останнім називає слово і звучить гонг, або під час того, як звучить гонг, то і перемагає.
1: Да. Так, ну що, вибирайте, з ким грати будете?
3: З Женєю.
1: Добре, а що за тема у нас буде?
2: Давайте таке, в чому Женя не шарить. От дитинство, у вас мала дитина, ви ж там все про це
3: дитинство,
2: знаєте.
3: Дитинство, давайте.
1: Дитинство? Ну окей, добре. Самі на це, як воно, значить, нарвалися. Я не пропонував, ні.
4: 3, 2, 1.
1: Прививка.
3: Памперси.
1: Колодки.
3: Дитяче харчування.
1: Молокоотсос, от вам.
3: Молоко.
2: Молоко.
1: Добре. Пеленальний столик.
3: Самокат.
1: Присипка.
3: Машинки.
1: Та ти глянь!
2: Вітаємо вас!
1: Олечка. Да, Олечка таки перемогла, да, так, на машинках якраз, да, виїхала.
2: Ну ладно, ти теж добре тримався.
1: Я вообще шикарний шоу, мені здається. Вообще, присипка, молокоотсос, хто ще таке згадає, як не я, да? Так, добре, Оль, будьте на лінії, розкажемо, як отримаєте свій виграш. Я нагадаю, що Оля сьогодні зірвала джекпот 500 гривень у нас в ефірі. Так, ну а ми продовжуємо. Всім класного вечора і гарного завершення вівторка разом з Люкс ФМ.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу.

0: Жу-жу-жу, це була Аліна Гросо, і щойно вона була у нас в ефірі. До речі, якщо ви не в курсі, вона кілька тижнів тому стала мамою, так що порадійте і віртуально привітайте її. Ну а ми через кілька хвилин розкажемо вам, знаєте про що? Якщо ви плануєте заводити песика чи котика, можливо, навіть передумаєте, можливо, захочете дещо інше. А що? От дізнаєтесь буквально через кілька хвилин, тому що новий тренд і нова мода.
1: Хіт за хітом.

0: Так, друзі, ну що, згадайте себе, згадайте. Може, десь оце в суботу-неділю ходили в, як це, на ринках, да, де продаються песики, котики, дивилися, може, когось собі хотіли завести. От, то у нас є для вас зараз новина. Все, відкладаємо песиків і котиків, да?
1: Так, може, ви хочете бути оригінальними, то у нас є для вас тренд. О. Китай весь вже охопив цей тренд. В Україні, до речі, теж таке вже практикують. Я зараз кажу про те, щоб завести курочку або півника в квартирі, о, замість котика чи песика.
0: Оце так ідея. Я знаю, чому китайці на це клюнули. Знаєте, вони ще пам'ятають у ці голодні роки, то вони заводять курку, а-а-а, знаєш, на всякий випадок, щоб потім перекусити, може,
1: хай
0: можна було.
1: Хай ще, може, свиню заведуть у себе вдома. Це наступний етап, так?
0: Свині вже ж давним-давно були в моді. Свині вже пройшла мода. Ну, звичайно.
1: Ну, хіба малюсінькі, так.
0: Міні-пігі заводили, багато в кого були. І, до речі, міні-пігі заводили, багато в кого були. І, до речі, в когось з голівудських зірок була оця міні-піг,

0: видно, типу, питають, ну нафіга ви це робите? В великих містах, в квартирах заводите ось таких от твариночок. А кажуть, що все очевидно, тому що утримання птиці обходиться значно дешевше і все. Ну, тобто котикам, песикам скільки всього треба купувати, а їм зерна кинув і все.
1: Зато хата, є ще неймовірні плюси. Вся хата загаджена в тебе, да?
0: Не буде загаджена. От якраз таки зараз вже понапридумували спеціальних штучок, підгузки для підтримання чистоти, стильне взуття, капелюшки і навіть спеціальні візки для вигулу таких птахів на вулиці.
1: Слухайте, я вже чекаю, коли з'явиться якийсь модник чи модниця, яка у нас тут в парку Шевченка біля офіса, буде вигулювати свою курку.
0: Це може бути, тому що у Львові вже є жіночка, у якої є і два улюбленця, і курочка, і півник. От вона з ними гуляє.
1: Вона, до речі, молодець, як бачимо. Завела собі і курочку, і півника, ну, зразу яйця кожного ранку свіжі, а чо ні? Так, до речі, якщо говорити про свинку, то Джордж Клуні, от, я згадав, завів собі свого часу міні-піг, не знаю, чи є вона в нього до сих пір, чи вже на шашлик пустили. Ось, але тим не менше, мода така була. Якщо що, і ви слідуйте.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп. Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Та я вам хочу сказати, що не одним Джорджем Клуні, як то кажуть.
0: А що там ще?
1: У 24-му році Арнольд Шварценеггер собі теж купив міні-пік додому.
0: Чим би дитя не марилося, аби не плакало. Ну, чесне слово.
1: Клас, да.
0: Жень, може ти собі заведеш міні-пік?
1: Ти до мене щось від часу в гості приїжджаєш, так що все нормально, да. Уже є одна. Так, що з погодою? Боже! Я побачив цей прогноз на завтра. Друзі, я, значить, шановні працівники Люкс FM, я на завтра оголошую новий дрес-код. Ну що, міні-бікіні, нормально.
0: Жень, будь ласка, буде не гарно. Роби цього. Не роби. Ти що, а то всі ще накинуться на тебе, потім не зможеш працювати, буде черга стояти під тебе під кабінетом.
1: Народ, готуйтеся, тому що погода завтра буде просто неймовірною. Спека по всій країні. На заході України до 28, 26-28, на півночі, на сході до 24, навіть на півдні холодніше до 24. Да. В центрі України 26-28, в столиці завтра 27-29 градусів вище нуля.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
5: Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 250 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контракт і тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
8: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
9: Лише цього тижня кешбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
8: Якщо ліки, то Ліки.ua.
9: Деталі на сайті Ліки.ua.
10: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.

0: Реклама. Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Ваші новини на Люкс FM.
1: Так, на Люкс FM ви ж знаєте, що у нас завжди є хороші новини. І знову черговий випуск. Таня Лі, розповідайте, що ви нам розкажете.
2: Ой, спершу про солодкі новини. Тому що ми розкажемо про фірмові торти міст України. Про те, що Горняк Христина подала заяву в поліцію на свого колишнього Остапчука і його нову дружину. І названо напій, який подовжує життя.
1: Так, ну, почнемо з солоденького, я так розумію, да?
2: Так, ну, звісно, всі знають, що кожен, майже всі міста України мають власні кондитерські візитівки, ну, великі міста. І ці візитівки, вони стали справжніми брендами вже і туристичними сувенірами. Ну, було б дивно, якби ми не почали з київського торту, тому що він найпопулярніший, всі везуть собі в гості київський торт, коли їдуть. Створений він був в 1956 році на кондитерській фабриці імені Карла Маркса. Нині це Рошен. В Харкові, виявляється, є свій торт.
1: І це що за торті?
2: Це торт харківський.
1: Кажеш, там... я не знаю, я не пробував такого, я не чув навіть, якщо
2: чесно.
1: Дивно,
2: що там він може зберігатися аж до 3 місяців. Ну, це дуже довго. Там просто вафельні коржі, шоколадний кремчик та горіхове праліне. А в Ужгороді, як думаєте, який торт?
1: В Ужгороді, не знаю, медовик якийсь?
2: Ні, це торт Ужгород.
1: Та ви що?
2: Да, прикиньте.
1: Угу. Там... В Києві київський, угу. В Харкові харківський, в Ужгороді ужгородський торт, да?
2: Так,
1: угу.
2: Але його прикол в тому, що це безборошняний десерт з печеним безе, з фундуком та молочного конфітюру. Ну, прикольно, певні особливості є. В Сумах торт «Сумські каштани» базується на рецепті тістечок з 1965 року. Бачите, перевірено, угу. Час. В Луганську торт шахтарський. А це така шоколадна візитівка Донбасу, що на 70% складається з какао-продуктів і не містить також тіста. І, до речі, його дизайн нагадує терикон, теж характерно місту.
1: Та от, до речі, от шахтарський, я згадав, я їв його колись, ага, типу, прикольно, такий шоколадний торт, він, з горіхами, якщо не помиляюсь. Да.
2: У Львові тортик львівський зі смаком кави, шоколаду та цукатів.
1: Слухайте, я зі Львова, я ніколи в житті не їв львівський торт. Це у Львові пляцки, який Жень, львівський
2: треба...
1: торт?
2: Ну, тому що ти не по-солоденькому, значить, не настільки по-солоденькому, треба виправляти. От поїдеш до Львова, треба обов'язково купити львівський торт, спробувати десь. В Запоріжжі, моєму коханому, значить, торт хортичанка є, він такий сухий, з бізе та арахісом, дуже смачний. Але більше мені подобається торт Іні, тому що він, це перший історичний торт.
1: Він?
2: Я пам'ятаю, з Запоріжжя.
1: Тоже з Запоріжжя? Ага.
2: Да, він з дитинства ще був хітом, і тепер я зрозуміла чому, тому що він бісквітний з кон'ячним просоченням.
1: А, ну все, як ти любиш, одним словом, да?
2: Да, в Лоцьку, окрім традиційного торта «Жіночі примхи», який не так називається, нещодавно з'явився фірмовий торт «Луцьк» з маковим бісквітом та вишневим компоте. Що таке компоте, я не знаю.
1: Може, якісь сублімовані вишні, якісь щось таке?
2: Може бути. В Івано-Франківську франківський торт, в Кривому Розі торт криворізький, такий банальний ванільний бісквітик з вершково-шоколадним суфле. Ну, а на Закарпатті там справжній просто, я не знаю, рай для солодкоїжок, тому що там і ужгородський торт мукачево з медом, сиром і яблуками, торт хуст, торт Іршава, торт Перембля та Солочин. На основі мінеральної води ці торти, уявляєте?
1: Господи Боже мій, як же, слухайте, скільки всього треба ще перепробувати. Реально, я не по тортах, тортів я якось ніколи до них особливо не мав ніяких, скажімо так, сильних почуттів, а от найбільше я люблю це пирожено картопля. Угу. Картошка оця, от коричневе таке. Боже мій, оце, звісно, смак дитинства.
2: Христина Горняк, колишня Остапчука, подала заяву в поліцію. Нотаріусиня, вона, нагадаємо, чим вона займається. Так от, вона перевела їхній публічний конфлікт в правову площину, подавши заяву до поліції проти екс-подружжя та його третьої дружини Катерини Полтавської.
1: Що вони там постійно то будинок не могли поділити, так, то ще ж та. Що вони там ніяк не вспогоїться?
2: Ніяк не можуть розійтися.
1: Та Остапчуки вже, мені здається, через цей скандал збираються іммігрувати з України. Вони ж зібралися в Канаду.
2: Так, в Канаду переїжджати, та і кажуть, що тепер вона на них образилася і подала заяву в поліцію через їхнє зазіхання на професійну репутацію та порушення її спокою. А, значить, вони, напевно, розказували про те, що вона працює за якимись схемами, але Христина запевняє, що за 16 років практики має бездоганне ім'я, яке готове захищати юридично. Боже, окрім судових позовів, вона вирішила остаточно розірвати зв'язок з минулим і взяла і змінила прізвище Остапчук на своє дівоче прізвище Горняк.
1: Ну і молодець, так, будемо слідкувати, як бачимо, ще може і не випустять Остапчука тепер після цього всього, да?
2: Скажіть,
1: іди тут, поки
2: вибачайся.
1: Суд не відбудеться, да.
2: Так.
1: Так, що...
2: І ще названо напій, який, виявляється, подовжує життя, і це, зараз розкажу, дослідники блакитних зон в Італії, блакитні зони – це там, де люди живуть найдовше, зокрема на Сардинії, виявили, що одним з секретів місцевих довгожителів є регулярне вживання...
1: Та вино, напевно, як завжди, ні?
2: Та ні, кава, Женя.
1: Кава?
2: Да, цей напій.
1: Кава чи кава?
2: Кава.
1: А, ну окей.
2: Цей напій об'єднує щоденний раціон людей, які перетнули позначку у 100 років. Італійські довгожителі надають перевагу класичному міцному еспресо. Кава багата на поліфеноли, а вони працюють як потужні антиоксиданти і допомагають організму боротися зі стресом. Нам треба? Треба.
1: Треба. Скільки, кажуть, треба пити кави, щоб бути довгожителем?
2: Треба пити 300-400 максимум мілілітрів на день, тобто це оптимально 3-4 чашечки протягом дня. І буде у вас класний настрій, стабільна енергія і покращений обмін речовин.
1: Коротше, друзі, поняли? Тільки завдяки Lux FM будете жити довго, щасливо і з гарним настроєм. Погнали далі увечір, тим більше у нас зовсім скоро тут зіркові гості будуть. Не пропустіть. Таня Лі далі.
2: І Женя Фишак.
1: Це вечірнє шоу «За пучком».
0: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Привіт, ми Lux FM. Радіо для вашого гарного настрою. І ми знаємо, що гарний настрій буває різним. Буває таким. Або таким. Чи навіть таким. Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає. І навіть ось таким. Мама! Тому ми запустили для вас нові онлайн-станції для будь-якого вашого класного настрою. На сайті Lux FM, а також у додатку «Слухай.ua». Обирай настрій на сьогодні. Lux FM – сучасні хіти. Lux FM – Chill and Relax. Lux FM – українські хіти. Lux FM – золоті хіти. А який у тебе сьогодні люкс-настрій?

0: Так, друзі, ми ж анонсували, що у нас зовсім скоро будуть зіркові гості. Співачка Домій з'явиться у нас в студії зі своїм новим хітярою. Не пропустіть, зовсім скоро.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: OTP-банк – реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
8: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
9: Це не типовий злочин, а вони – незвичайні детективи.
10: Мене звати Лілія Ребрик.
11: Це Андрій Черепущак.
12: Мене звати Володимир Шумко.
13: І ми розкриємо цю справу.
9: Від режисера «Посіпак». «Вівці детективи». 7 травня у кіно.
2: Реклама.
14: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

0: гостя, наша улюблена рубрика «Вечірня зірка». І сьогодні у нас Домі прийшла до нас.
1: Привіт.
0: Так, слухай, ну, по-перше, мусимо тобі відвалити мільйон компліментів за твій концерт, який відбувся в Києві нещодавно. Просто було неймовірно. Так. І от, ти знаєш, просто я собі згадую, ми з тобою писали інтерв'ю, коли от був вибух твого хіта, першого, який називається «Як». Пам'ятаєш, що сама хоч?
1: Нагадаю.
0: Добре, да. Ось, і зараз, і я тобі скажу, прям така вже велика, в хорошому значенні цього значення слова, артистка, що ти, ти велика молодець, до речі, да, дуже. Я не знаю, чому в мене був якийсь такий паралелі чомусь з Аленіс Моріса. Ти знаєш таку артистку?
1: Ні, до речі, не знаю.
0: Я так і знаю. Я кажу, коли от я кажу, слухайте, це наша українська Аленіс Моріса. От, і цей, і бачу, все, теж можу послухати.
1: Обов'язково.
0: Так, добре, які враження після концерту в тебе залишилися? Що люди казали, що приносили, що дарували?
1: Та дарували квіти. Потім я казала, на щастя, я маю про море квітів пісню теж. Відповідь. Насправді подарунки, солодощі, ну, як зазвичай, тому що ми вже ж проїхали багато міст України в турі.
0: Та тур був Україною, так.
1: Ми приїхали багато міст, і я, звичайно, хвилювалася, як сприйме Київ, тому що довгий час ми в Києві не були. Ми зібрали курені минулого літа, акустичний концерт, і відтоді ми от не давали тут концертів. І коли я прийшла, вийшла на сцену, публіка насправді прийняла мене дуже, я б сказала, навіть шалено, і для мене неочікувано, тому що я думала, що Київ, знаєте, такий вимогливий до емоцій.
2: Балуваний.
1: Так, да, він просто вже має багато тут в собі концертів, є куди сходити, і якось приємно, що от я зачепила теж їх, бо я це прямо відчула.
0: Прикольно. Який найцікавіший подарунок був на концерті?
2: По матеріальному
0: підемо.
2: Не тільки на цьому концерті, і, можливо, колись у тебе був там найприкольніший якийсь подарунок, найдорожчий від фанатів.
1: Найдорожчий?
0: Ну, найприкольніше, що зараз найдорожчий. Таньку тільки гроші і цікавлять, найдорожчий. Якийсь самий такий прикольний, що ти запам'яталося з туру.
1: Дивіться,
0: може, хтось там, не знаю, тушу свині хтось приніс, знаєш.
2: Ну, це ж найдорожчий був би подарунок, Жень. Вона теж дорога.
1: Ну, дякую вам дуже. Але, насправді, для мене найбільш мені запам'ятався в Києві подарунок, коли дівчинка роздрукувала всі майже мої фото, якісь там, ну, багато, точніше, фото, і написала під кожним фото якісь там свої емоції про кожну пісню. Тобто, це був цілий плакат, людина старалася, і я розумію, що це людина приділила час, щоб піти це роздрукувати, написати, зробити цей плакат, все розклеїти. І для мене це дуже цінно, що люди просто дають, віддають свій час мені.
2: Плакат тепер живе у батьків?
1: В мене. У тебе? Звичайно. Я все збираю в себе, дуже важко все розкласти. Спочатку я розкладала, просто дивилась на це все. Зараз я його в одне місце складаю, щоб все було разом, бо тому що його вже багато, його вже побільшало.
0: Клас. Так, добре, давай вертаємося до пісні, яка зараз буде у нас звучати. Пісня називається «Дорогами».
1: Так.
0: Трішечки про це давайте розкажіть.
2: Це
0: там, що там відбувається?
2: Це гастролями?
1: Ну, може і надихнулася цим, не знаю. Але, звичайно, що пісня «Дорогами» – це вже, мабуть, ну як, точно не та тематика, що була в мене раніше. Хотілося мені завжди
2: написати. Це вже не романтика, як ти раніше писала, так?
1: Це вже, як то кажуть, загальна така тема, яка, я думаю, буде близькою для кожного, точно. Тому що це про наш дім, про те, якими ми були колись, і про те, що ми пронесли з собою зараз. Взагалі, обов'язково потрібно проносити те, що в дитинстві, там, повага до батьків, бачити, старатись бачити батьків як частіше, тому що все-таки я розумію сама, що часу дуже мало в дорослому житті у нас на такі якісь речі сімейні, але хочеться, щоб люди, от, послухавши, можливо, мою пісню, якось захотіли приділити більше часу своїм.
0: Так, друзі, то давайте слухати.
2: Давайте.
0: У нас прем'єра в ефірі Lux FM «Домі дорогами».
3: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Так, друзі, вітаємо з прем'єрою! У нас Домі і її пісня «Дорогами». Дуже класна пісня, дуже така, не знаю, все рівно ти казав, що не романтична, але як навіть якщо там про дороги до батьків, але все рівно якось так дуже романтично і лірично.
1: Романтика з голосу не пропала.
0: Нікуди не
1: пропала. Навіть
0: дінеться.
1: Якщо було про дороги, які кладуть у нас погано там в деяких місцях України, да?
0: Що ж ви наробили з тими дорогами, да?
1: Рівними, нерівними дорогами.
2: Так, виходить.
0: Так, ну що ж, але ми, як завжди, просто так не відпускаємо наших гостей. У нас зараз для тебе буде рубричка. Рубрика, ну, ти ж сама пишеш свої пісні, правильно?
1: Так.
0: От, ти точно вмієш включати якусь уяву і так далі. І рубрика зараз для тебе буде «Чим пахне», правильно?
1: Угу. Рубрика «Чим пахне» для співачки Домі. Поїхали. Чим пахне Тіна Кароль? Давай.
2: Я думаю, що...
0: Та швидше, не думай!
2: Прекрасним талантом і дуже, дуже ліричним, гучним і красивим голосом.
1: Чим пахне твоя нова пісня «Дорогами» для тебе?
2: Домом.
1: Чим пахне київське метро?
2: Воно мені пахне, знаєте, втомою людей, я б так сказала.
1: О! Чим пахне передивляти старі фотки в галереї?
2: Ну, це щось дуже приємне, нехай це буде така свіжість.
1: Чим пахне твій характер?
2: О,
1: а що?
2: Реально? Мені здається, що це отак треба поставити купа парфумів різних. І там і десь різкі, десь свіжі, десь занадто солодкі.
1: Як справжня українська жінка, звісно. Чим пахне шкільне кохання?
2: Солодким, дуже. Аж таким, що тошнить просто.
1: А вербень?
2: Це про моє...
1: Це про місцинку, де ти народилась.
2: Але правильно казати вербень.
1: Вербень.
2: Так, так. Ну, там дуже багато всього, насправді, але це щось, знаєте, свіже, дуже багато зелені, дуже багато дерев і верб.
1: Чим пахне, коли відео залітає в TikTok?
2: Ну, я думаю, що це різке щось дуже. Щось, знаєте, якась така квітка, яка красива, але спочатку вона пахне різким, мабуть, це якась, можливо, гортензія, щось такого.
1: Хай буде! Чим пахне запізнення?
2: Запізнення, ну, дуже... Нехай буде крупива.
1: Чим пахне знак зодіаку Скорпіон?
2: Ну, це я. Я ж кажу, купа парфумів. Та насправді Скорпіон дуже залежить від людей, які біля нього. Тому що я не раз чула про наш знак зодіаку, що якийсь він там не такий, щось всім не подобається. Але ми всі хороші, коли біля нас хороші люди. Якщо біля нас люди не такі, то... Ну...
1: Чим пахне вітер в обличчя?
2: Свободою.
1: І чим пахне балкончик на Люкс FM?
2: Музикою.
0: Слухайте, просто це дуже зараз слухачі, можливо, наші не зрозуміли, але в нас тут на Люкс FM є один балкончик, і коли до нас приходять в гості зірки, вони всі ідуть туди знімати тіктоки. Бо тому що там дуже класний краєвид, практично весь Київ видно, і всі там, всі там. Так, добре, ну що, давайте вертаємося все ж таки до нашої творчості, пані Домі, да? Так, я знаю, що в тебе плануються гастролі, і вони будуть десь в далеких заморських країнах. Розповідайте.
2: Ну, буде в нас концерт в Одесі сольний.
0: Так.
2: Він вже буде дуже скоро, 12 травня, в Мускомедії. Це вже буде не перший наш сольний концерт, але дуже буду всіх чекати, буду рада бачити в Одесі 12 травня.
0: Так, добре, але я знаю, десь що ти ще й зібралася десь по світу трохи повилучитися.
2: Так, в нас планується, ну, ще ми не анонсували цього, але планується тур в Америці.
1: Вау! Клас,
0: привезеш жувачки.
2: Які кажете? буде в нас тур в серпні приблизно, тому чекайте анонсів в нас в соцмережах. І також планується тур восени по Європі.
0: Так, слухай, але я знаю, що 17 травня відбудеться ще одна дуже крута подія з дуже крутою групою українською.
2: Буде 17 травня мій виступ з гуртом Boombox.
0: Вау!
1: З гуртом Boombox!
0: Гуртом Boombox!
2: Для мене це дуже така особлива співпраця, тому що я заслуховую їхню музику. В мене завжди, знаєте, якийсь такий стан. От є така музика, коли ти слухаєш, і ти не можеш ніколи про неї забути, де б ти там не був, чи в дорозі, чи на концертах. Ти постійно...
1: Відпечаталася в тобі, так?
2: Так, так. І для мене це взагалі така подія, коли мені довірили заспівати пісню, легендарну їхню пісню «Дитина». Багато хто вже бачив її в Ютубі, повну версію. І хочеться, щоб ви так само прийшли на концерт 17 травня до гурту Boombox і послухали вже її наживо, на сцені. Тому чекаю.
0: Окей, слухай, ну... Дякуємо, що прийшла. Вітаємо тебе з прем'єрою. Ти дуже крута. І будемо чекати тебе ще обов'язково ще. Все, гарного тобі дня, класного літа, неймовірних гастролей. Ну, а ми їдемо далі. Це вечірнє шоу «Все пучком» на Алекс ФМ. Таня Лі в студії.
1: І Женя Фешак.
3: Весна! Весна! На Алекс ФМ. Включай настрій. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life

0: Вітамінні тренди на люкс ФАМ з кандидатом медичних наук, лікарем вищої категорії Яною Калініченко. Партнер проєкту – український виробник вітамінів Golden Farm.
1: У кожній клітині нашого тіла є особливий антиоксидант – НАДПлюс, здатний впливати на ДНК і сповільнювати старіння. То чому ми тоді старіємо? З віком рівень цього антиоксиданту знижується, і процеси старіння посилюються. Саме тому додаткове вживання антиоксиданту НАДПлюс, що є похідним вітаміну В3, здатне продовжувати молодість.
0: Партнер проєкту Golden Farm – український виробник вітамінів. Якщо вітаміни, то Golden Farm.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
4: Значить так, друзі, завтра обов'язково з собою треба в кишенці носити що?
5: Телефон.
4: Газетку.
5: А.
4: Ну, щоб зробити панамку, бо спека буде неймовірною. От, а ще у нас є для вас важлива інформація. Ну, ви ж пам'ятаєте, що ми зробили дуже класну справу. Люкс FM і вечірнє шоу «Все пучком» збирали грошики в баночку, в монобанку на те, щоб купити Ford Ranger для спецпідрозділу «Кракен». Зібрали гроші. Красиво. Ми обіцяли всім, хто робить донат 200 гривень. 200 гривень – це шанс, один шанс на iPhone 16. Так от, гроші зібрали, розіграш провели, Монобанк стукається і стукається, до переможця, пише і пише йому, а він не відповідає. Тому, друзі, обов'язково всі, хто брали участь своїми донатами в зборах від Люкс FM, подивіться в своїх банківських додатках. Можливо, саме ви стали тим переможцем і до вас написали з Монобанку, бо тому що поки ви не дозволите, вони не можуть передати нам ваші контакти, щоб ми вручили вам ваш виграш. А це iPhone 16, ще раз нагадую. Так що обов'язково, якщо брали участь в донатах, подивіться в повідомлення, бо, можливо, на вас чекається радісна новина.
5: Так, і ми нарешті зможемо оголосити ваше ім'я в прямому ефірі. А зараз хочемо оголосити про погоду на завтра.
4: Коротше, буде спека всюду, сонячно. На заході 26-28, 26-28 на півночі, на сході до 24, на півдні до 23, в центрі до 26, і в столиці завтра 27-29 вище нуля.
5: За даними синоптик.ua.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
1: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
2: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
4: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Так, друзі, ну що, у нас якось вже в крові, мені здається, сидить, що якщо прийшов травень, то треба відкривати сезон шашличків. А виявляється, що можуть штраф паяти, не всюди можна їх робити. Розкажемо, так би мовити, підготуємо вас, де можна, де ні, якщо щось через пару хвилин на Lux FM.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: 18-та минула, друзі. Якщо буде точно, ми 18.01, навіть в Україні. Вже все, кінець робочого денечка, вечір гарний, спекотний, нарешті. Ми можемо так говорити, в Україні починається, так що погнали. Хороші новини у нас. Що ви нам розкажете?
2: А шашлички на травневі розкажу, які будуть. Де заборонено палити вогонь, які штрафи будуть за порушення. Про те, як Даша Квіткова буде святкувати своє весілля з Володимиром Брашком. І про те, як правильно наносити парфумчик, щоб аромат не зникав.
1: Звісно, з тими шашличками вже нам раз розказували про шашлички на травневі. Ну, ладно, давай.
2: Коли? Де? Коли це було? З настанням тепла, розведенням багаття. Це ж для пікніків в Україні. Це ж справа, значить, популярна, і яку ми дуже любимо. Але
1: любимо повеселитись, особливо пожертоньки. Да-да-да.
2: Так, але регулюється це суворими нормами, порушення яких тягне за собою відповідальність, і адміністративну, і навіть кримінальну. Категорично заборонено розводити вогонь у лісах, поза спецмайданчиками, в заповідниках, на торфовищах, ближче, ніж за 30 метрів до водойм, а також в міських дворах, парках чи на дитячих майданчиках.
1: Слухайте, ну я от проти. Я вважаю, що мусить бути якийсь раз в місяць день, щоб от в цих, як
2: шашличний.
1: Шашличний день, да, щоб от літом, там якийсь період, не знаю, з 1 травня, наприклад, до кінця вересня. Щоб люди в міських дворах могли собі вийти зі своїм барбекю, посмажити, прикольно, з сусідами потусити. І
2: у нас
1: було
2: такі
1: б круто.
2: Барбекю були взимку, коли при відключеннях світла.
1: Ну,
2: да?
1: Да,
2: сусіди,
1: дивіться,
2: виходили і робили.
1: Нормально, ніхто ж не жалівся, правильно?
2: Так, от, на власних подвір'ях теж заборонено смажити м'ясо, дозволено лише за умови дотримання дистанції, мінімум 5 метрів від будівель, наявності засобів гасіння, потрібно вода і пісок, і облаштування захисних бар'єрів від іскор. Значить, важливо пам'ятати, що використання самовільно зрубаних дров заборонено. Фахівці рекомендують купувати готове вугіллячко, там?
1: Я ж не можу зрозуміти, а чим дрова їм не підійшли.
2: Якщо ви самі зрубали і не спитали дозволу в лісі?
1: А, рубати прям,
2: да,
1: типа, дерева. Да, ну, да, ні, рубати до дерева, ні.
2: Давайте просто... Да, давайте про штрафи тепер. За багаття в лісі штраф становить від 1530 гривень до 4590 гривень. За порушення благоустрою в межах населеного пункту від 340 гривень до 1360 гривень.
1: Тань, ну давайте якось опустимо це якось. Ми ж про хороші новини зараз. Ну, хороші новини, що ми вас попередили в кінці кінців, якщо щось.
2: Так. Так що просто дотримуємося правил і хай шашличок смакує. Українська блогерка Даша Квіткова розкрила перші подробиці майбутнього весілля з футболістом Володимиром Брашком.
1: А, воно тільки буде? Я чусь думаю, що воно вже було.
2: Воно буде, ну, наскільки зараз відомо. Кажуть люди, що це буде найінтригуюча подія цього сезону. Попри блогерську професію нареченої, пара прийняла неочікуване рішення. Церемонія пройде у форматі повної приватності. Без трансляції, без фото чи відео в мережі.
1: Я знаю, що вона це сказала, бо як не дай Бог тільки якась фотка чи відео десь з'явиться в мережі, все. От там зразу, типу, не на часі, ще щось і так далі. Люди добрі. Ну, слухайте, скільки разів можна говорити? Треба жити це життя в тих умовах, в яких ми є. Перестаньте заганяти інших людей, перестаньте їх чмирити, вибачте за слово, і так далі. Тому що основне, одне з завдань ворога – це загнати нас під плінтус, щоб ми сиділи як якісь таргани, от, і нічим взагалі не тішилися в цьому житті. Перестаньте, будь ласка, отак от на людей з негативом нестися, в ті, які все ж таки дозволяють собі трохи позитиву.
2: Ну, або вони просто хочуть продати потім ці матеріали. Так от, закохані, кажуть, вже обрали локацію, визначилися з дрес-кодом для гостей, якийсь там неочікуваний буде. І навіть провели примірку весільної сукні. Важлива роль дістанеться на святі сину Даші, Левчику, який урочисто нестиме обручки. Хоча Квіткова помітно хвилюється, тому що в неї це вже не перше весілля, її обранець Володимир зберігає спокій. Тому що саме він був ініціатором такого великого весілля, яке пара мріє зробити максимально романтичним, але особистим.
1: Він зберігає спокій, тому що він закидався заспокійливими і все нормально. У мене питання тільки, чи буде її перший чоловік Нікіта Добринін?
2: А чому б і ні? Вся сім'я в зборі. А тепер давайте про те, як правильно наносити парфум, щоб аромат не зникав. Завжди актуальна штука, тому що стійкість парфумів, вона залежить не лише від складу його, та, що там написано, а від способу нанесення,
1: до речі,
2: від стану шкіри і умов зберігання.
1: Весь офіс знає, що я вмію наносити парфуми так, що вони потім пахнуть цілий день і не вивітрюються. Просто берете елегантно 200-грамовий стаканчик парфумів, виливаєте на себе, от і все в кабінеті, і тоді все пахне постійно.
2: Не
1: да?
2: повторюйте ці експерименти, друзі. Експерти наголошують, що найпоширенішою помилкою є та помилка, яку роблять більшість людей, і я в тому числі і досі. Є натирання зап'ястя. От ви там бризнули собі на зап'ястя і отак от потерли або побахкали ручку об ручку. Тертя руйнує молекули аромату і змішує парфум з неважними запахами, і це спотворює запах. Це, да? Так
1: нема
2: не
1: чого руки пхати туди, де вони можуть набрати небажаних запахів. Поняла?
2: Замість цього, ага, радять нам розпорошувати засіб з відстані 30 сантиметрів на найтепліші ділянки тіла – зап'ястя і згін ліктиків. А там тепло, якби, допомагає класно розкриватися аромату.
1: Слухайте, ну, в мене найгарячіша частина тіла, ну, якось туди не хочеться бризгати?
2: А ти трошки вище, Жень.
1: А
2: взагалі не треба туди бризгати, щоб потім всі там черга стояла під кабінетом понюхати. Да? Не треба тут такого. Для максимальної інтенсивності фахівці радять зволожувати шкіру перед нанесенням. Тому що суха поверхня, вона вбиває аромат і не дає йому повноцінно розкритися. Тому треба обмазуватися кремчиком і бажано це робити одразу після душу. Пшикнули і все. Будете пахнути приємно цілий день.
1: Значить так, друзі, дивіться. Гарний настрій дарує Люкс ФМ. І запах ми теж передаємо через свої радіохвилі. Найприємніший у вашому житті. Тому користуйтеся, слухайте Люкс ФМ, гарно пахніть і будьте щасливими та здоровими. Mm-hmm. Правильно?
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Дівчата, прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева, авторкиня курсу «Магія жіночності», та Таня Лі щобудня о 10 та 18 годині в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня о 10 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» «Магія жіночності».

0: Так, друзі, вечір далі продовжується на Люкс ФМ. Вівторочок. Бажаємо, щоб він у вас був найкращим в житті. Ну, будемо робити його разом таким. Так, у нас через кілька хвилин гра Інтурісто. Подарунки від Люкс ФМ, як завжди, вже на базі. Чекаємо на ваші заявки через мобільний додаток Люкс ФМ. Скоро зіграємо. Комусь віддамо їх. Чекаємо на ваші заявочки.
1: Реклама.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
3: Реклама лікарського засобу. Саме вигляді можуть шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
5: Оновлена супер-преміум-лінійка «Йозера» для собак. І головне – незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
6: «Йозера» – справжня пристрасть до того, що всередині.
7: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
8: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українськ.
7: А українські страви?
8: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
7: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
8: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
7: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Це впізнай брехню.
10: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
12: Ми з чоловіком робимо фальшивий
13: оргазм.
10: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
11: Правда чи брехня?
14: Боже, яка інтрига.
10: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
15: Слухай.
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
18: 120 на будь-який смак.
17: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
18: І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
17: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.
20: Ти слухаєш Люкс ФМ. Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Так, друзі, у нас інтурісто починається на Люкс-ФМ. Ми кликали вас до нас пограти. Відгукнувся у нас Олег Зострога. Олег, привіт вам.
1: Привіт.
2: Добрий вечір,
0: Олег. Вже напрацювався, їде додому. Так, хто там вдома чекає, що чекає, розказуйте.
1: Дружина, троє діток.
0: Воу, ото зараз у вас буде сімейна вечерка. Що там дружина наготувала? Чи будете ви чимось дивувати їх?
1: Ще не знаю, це секрет.
2: А правда, якщо не привезти дітям, коли їх троє, щось смачненьке зробити, то вони можуть з'їсти вас?
1: Правда. Якщо троє, правда.
0: Окей, так, ну що, вам класного вечора і смачної вечері бажаємо в перспективі. От, але поки що ми ще маємо пограти з вами в Інтурісто і сьогодні махнемо з вами в Швейцарію.
2: Да.
0: Коротше, з 22.00 до 8 години ранку в Швейцарії внутрібудинковими правилами виявляється, що є в них там закони, а є ще от будинки багатоквартирні, і кожен з них може приймати якісь свої правила, і якщо ви будете їх не дотримуватись, вас можуть виселити. Так от, значить, в більшості з них є оці от правила, і цими правилами з 22 вечора до 8 ранку в Швейцарії заборонено дещо і можуть навіть викликати поліцію. Значить, що саме? Перший варіант – хропіти. Другий варіант – довго митись в душі і часто користуватись туалетом. І третій варіант – користуватись мікрохвилівкою.
1: Швейцарії, ну, я думаю, довго митися в душі і користуватися туалетом.
0: І це щира правда!
2: Yeah.
0: Да.
2: А хто встановлює, довго чи недовго?
0: Ну, коротше, якщо ти там один разок сходила вночі, зробила свої справи і спустила водичку, да, то ще окей. Ну, а якщо будеш ходити пару разів туди-назад, товктися, то, звісно, можеш викликати і поліцію. Якщо будеш запросиш, наприклад, когось в гості, будете довго митися в душі вдвох, теж може приїхати поліція запитатися, що таке?
2: Чому? Слава Богу, ми чому не в Швейцарії.
0: Так, Олег, ну що, ми вас вітаємо. Подарунки від LuxFM. Наша нова колекція новесеньких фірмових чашок від LuxFM. Ще ні в кого їх немає, вже їде до вас. Будьте на лінії, розкажемо, як отримаєте свій подарунок. Ну,
2: вітаємо.
0: А вечір на Люксі далі продовжується. Таня Лів в студії.
2: І Женя Фешак.
3: Гарячі 2000-ні на LuxFM.

0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM.
1: Привіт, мої найкрасивіші! В ефірі «Модний тюнінг». З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі та гуру стилю, стиліст Марина Вовк. Маріш, от скажи, чоловікам з нами живеться легше. На будь-які свята нам завжди є що подарувати. А от коли свята у них, взагалі не зрозуміло, що можна подарувати їм. Особливо, коли вже все, що можливо, було подаровано.
2: Танюш, не переживай. Насправді думати потрібно в першу чергу не про подарунок, а про себе. Як ти будеш дарувати цей подарунок? В чому ти будеш одягнута? І в яких обставинах ти будеш це робити?
1: Так може тоді взагалі краще подарувати просто себе?
2: Майже, але не зовсім. Спочатку ти і всі красиві обставини, а вже потім подарунок. Перше враження від тебе і від атмосфери.
0: Люкс FM модний тюнінг.
2: І так, якщо ми говоримо про справжні стильні подарунки, то це мають бути речі, які доповнять будь-який з його образів. Наприклад, ремінь чи сонцезахисні окуляри. Це ті аксесуари, які він буде часто одягати і доповнювати ними свої модні луки. Парфюм. Здається, що це банально, але саме парфюм є завершенням будь-якого луку. І відчуваючи на собі цей приємний аромат, він буде думати про тебе протягом всього дня. Краватка або шкепка. Тут ми обираємо, що якомога частіше буде працювати в його гардеробі. Сорочка або брендова футболка. В цьому випадку ми обираємо, що більше підходить його стилю. І, до речі, сорочку можна подарувати на собі. Така подача подарунка може бути дуже спокусливою. І пам'ятаємо, що упаковка теж має бути стильною, а атмосфера і настрій – особливими.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM. Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
6: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Хіт-парад. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Так, я не розумію, що за пакет в студії лежить, а?
2: Який пакет? А, та то мені доставка привезла.
1: Там їжа?
2: Ні.
1: А що там?
2: Предварительные ласки.
1: Боже, яка ти соромітниця, безсоромниця і розпусниця. Це що, з магазину для дорослих приїхало, чи що?
2: Женя, та ні, ти вообще про що подумав?
1: А що таке в твоєму розумінні тоді предварительные ласки?
2: Це пляшечка просека, яка випивається перед пляшечкою віскі.
1: О, ну хто би сумнівався, да? Треба було таки здавати тебе в цей витрізвітель.
2: Так це так, на всякий пожежний.
1: Віскі вогонь не підливають, Таня.
2: Ну, звісно, що ж продукт переводити, треба в себе підливати.
1: Так, все, давай, зав'яжуй. Так, друзі, переходимо до восьмої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка», і тут у нас Древо і Гангста.
0: «Вишнева десятка». Восьме місце.

0: FM. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекайте до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.

0: і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
2: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
1: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
3: Реклама. Реклама.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс ФМ. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Партнер проекту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
1: Зятюк, а що це так із кухні тхне, що хоч протигаз вдягай?
2: Ну, по вам, Галина Петрівна, і не зрозумієш, це ви в протигазі чи просто так, не виспались?
1: Ти що, зятюк, до Гудвіна за сміливістю ходив, що такий гострий на язичок став?
2: Ви почали, і взагалі у мене не тхне, а пахне. Це я вирішив долучитися до прихильників високої кухні.
1: Зятюк, те, що в тебе зріст 1,90 м, не робить твою кухню високою. От просто цікаво, що ж там за рецепт такий?
2: Знайшов в старій книзі і вніс деякі корективи. Замість курки взяв рибу, замість грибів поклав полуницю, а додав на свій смак корицю, ванільку і зеленої цибульки з нашого городу.
1: Так вийшла повна фігня. Ще й продукти зіпсував. Нашу мудрити, ми ж на дачі. Є мангал, є м'ясо.
2: А якщо хочеться чогось незвичного?
1: Тоді я додаю соус Шріраче Руна. Він має свою перчинку і гостринку, щоб поїсти нормально.
2: Дякую за пораду.
1: Ти давай ото згортай свою пекельну кухню, а то я поскаржуся в охорону довкілля, що ти тут у нас забруднюєш атмосферу.
0: Серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс ФМ. А без секретного інгредієнту – ніяк.
3: Реклама.
4: Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від Руна маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацебелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. Руна. Поїж нормально.

0: привіт! Ми LuxFM. Радіо для вашого гарного настрою. І ми знаємо, що гарний настрій буває різним. Буває таким. Або таким. Чи навіть таким.
1: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь.
0: І навіть ось таким.
2: Мама!
0: Тому ми запустили для вас нові онлайн-станції для будь-якого вашого класного настрою. На сайті LuxFM, а також у додатку «Слухай.ua». Обирай настрій на сьогодні. LuxFM – сучасні хіти. LuxFM – Chill and Relax. LuxFM – українські хіти. LuxFM – золоті хіти. А який у тебе сьогодні люкс-настрій?

0: Вітамінні тренди на люкс ФАМ з кандидатом медичних наук, лікарем вищої категорії Яною Калініченко. Партнер проєкту – український виробник вітамінів Golden Farm.
1: Імпульсивна поведінка, недосипання, втома, потяг до солодкого і переїдання. Впізнали когось? Так поводиться людина з низьким рівнем серотоніну в мозку. Цій ситуації може зарадити 5-HTP. Вживання цієї природної амінокислоти допомагає контролювати власні забаганки і покращує настрій.
0: Партнер проєкту Golden Farm – український виробник вітамінів. Якщо вітаміни, то Golden Farm –

0: Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Світ TV Originals представляє.
4: Це впізнай брехню.
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
4: Правда чи брехня?
7: Боже, яка інтрига!
3: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
8: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
9: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
10: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
9: Якщо ліки, то Ліки.ua.
10: Деталі на сайті Ліки.ua.
11: Кожен песик мріє побачити його. Почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
12: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
13: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
14: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама.
15: Ексклюзивно.
16: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: мам. Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарського засобу та консультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.

Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Привіт! Ми Люкс.ФМ. Радіо для вашого гарного настрою. І ми знаємо, що гарний настрій буває різним. Буває таким. Або таким. Чи навіть таким.
1: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь.
0: І навіть ось таким.
2: Мама.
0: Тому ми запустили для вас нові онлайн-станції для будь-якого вашого класного настрою. На сайті Lux.FM, а також у додатку «Слухай.UA». Обирай настрій на сьогодні. Lux.FM – сучасні хіти. Lux.FM – Chill and Relax. Lux.FM – українські хіти. Lux.FM – золоті хіти. А який у тебе сьогодні люкс-настрій?

Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Shine bright like a diamond.

0: Геніальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
6: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
7: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
6: Якщо ліки, то Ліки.UA.
7: Деталі на сайті Ліки.UA.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 2009 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть відключити контракт тариф «Flex Go» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
12: Та їв я кальцій.
11: Точно кальцій дитрині комет?
12: А різниця?
3: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
13: Для міцності ваших кісток.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
14: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Оце Пейбанк реклама.
16: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пейбанк.
17: Доброго ранку, кохана.
18: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
17: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
19: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
20: У студіях світла, в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
21: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
20: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
22: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
1: Реклама. Реклама.
23: Слухай, слухай, слухай.
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
23: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Коли Славку запитала, чи готовий він пройти тест на IQ, він спитав у відповідь, а скільки кілометрів треба пройти?
2: Правку залізницю, тачка, швиденько питання і все, рухаємо далі. Ви в останню, до речі, виграли? Чи програли? Ну, в карти на роздягання з сусідами по купе. Як ви завжди це робите. Знаєш, ти принесла сьогодні на роботу цей просрочений котячий корм. Що це таке?
1: Це дурак, Дюмін. Який котячий корм?
2: А що це?
1: Це зелений борщ приготували.

Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Коли зять біля мангалу, теща на поготові.
1: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
2: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
0: Але обидва знають, без секретного інгредієнту. Але обидва знають, без секретного інгредієнту ніяк. Хто ж переможе у

0: З ними всі смачні ідеї засмакують не банально. Руна, поїж нормально.
1: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Ти слухаєш «Люкс ФМ». Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

Привіт! Ми – LuxFM. Радіо для вашого гарного настрою. І ми знаємо, що гарний настрій буває різним. Буває таким. Або таким.

і навіть ось таким. Мама! Тому ми запустили для вас нові онлайн-станції для будь-якого вашого класного настрою. На сайті LuxFM, а також у додатку «Слухай.ua». Обирай настрій на сьогодні. LuxFM – сучасні хіти. LuxFM – Chill and Relax. LuxFM – українські хіти. LuxFM – золоті хіти. А який у тебе сьогодні люкс-настрій?

дівчата, прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева, авторкиня курсу «Магія жіночності», та Таня Лі щобудня о 10 та 18 годині в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня о 10 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» «Магія жіночності».

0: Реклама.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
2: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
3: Слухай, слухай, слухай!
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
6: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
3: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук, все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Аня Фишак, Аня Лі, вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс ФМ був таким.
1: Так от, сьогодення дійсно захоплює світ культ Хотспен. Нова філософія життя, де чоловіки після 40 та 50 років відмовляються від спокійної старості.
2: Слухайте, нарешті щось для чоловіків придумали. А то тільки, типу, там, щастя для волосся, жіночі клуби, ще що там. Ми чоловіки ніби що, от ова десь там на вулиці знайшли нас, чи що?
1: Та все про чоловіків. Чоловіки визнано щасливішими, ніж жінок. А тепер ще й от, чоловіки роблять вибір на користь максимальної привабливості та енергійності.
2: А що ж ми мусимо себе?
1: На зміну простому бажанню бути здоровим. Прийшла форма, нова вимога виглядати бездоганно.
2: Бути здоровим і красивим.
1: Та, і привабливим.
2: Адже як це називається ще раз?
1: Хотспен.
2: Хотспен.
1: Та, отже, сучасні міленіали сприймають ідеальну фізичну форму як невід'ємну частину професійного успіху та ідентичності. Чоловіки все частіше звертаються до біохакінгу, гормональної терапії та пептидів.
2: Правильно, ну що, слухайте, вас...
1: Жень, тобі всі поняття знайомі.
2: Ну, а я ж і не сперечаюся. В спортзал ходжу, до косметолога ходжу, уколи мені в обличчя роблять. Я навіть не заперечую цього. Ось, але дивися, бач, просто у нас це набагато якось так спокійніше відбувається, да? Це у вас, якщо що, зразу губи, сісі, попа, ще щось. А ми спокійно, дуже дискретно до цього підходимо.
1: Ну, не знаю. Знаєш, я за і проти в цій штуці, тому що хоча розвиток медицини і фітнесу дійсно дозволяє, якби це робити, да? Відтерміновувати старіння. Експерти застерігають, що гонитва за вічною молодістю створює для чоловіків новий потужний стрес і тиск бути ідеальними, незалежно від цифр в паспорті.
2: Зразу видно, що цю статтю писала жінка. Ой-ой-ой, та ви що? Куди ж ви будете бігти? Та ні-ні-ні, залиште ці гроші краще нам, ми самі сходимо в салон краси, а ви не мучтеся так.
1: Ну, не знаю, чоловік має бути... Зараз всі жінки скажуть, чоловік має бути трохи красивішим за свою фото в паспорті.
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Ти слухаєш?

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама. Ти сідаєш на вікно не сама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Drip drop out of high school. Tiptoe up Eiffel.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
4: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
4: І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де часто...

0: саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Споживання

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
5: Hello.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І почну з того, що через нестабільну ситуацію з бензином у світі готелі Великої Британії вирішили заманювати туристів цікавим способом. Так, готелі одного з британських містечок запустили спеціальну програму компенсації, готові компенсувати мандрівникам пальне за дорогу. Як це працює? Якщо ви бронюєте проживання мінімум на 2 ночі в одному з 29 готелів мережі, можна отримати до 30 євро на пальне. В окремих готелях сума трошечки менша, але при цьому дають додаткові ваучери на їжу та напої. Навіть для коротких поїздок є лайтовий варіант. Бронюєте одну ніч, отримуєте кредит на їжу, напої під час перебування. Фішка в тому, що ці гроші повертаються у вигляді спеціального QR-коду після виселення, і ним можна скористатися протягом 2 тижнів на АЗС. Тобто фактично і відпочили, і дорогу трохи відбили. Тим часом агенція NASA запустила незвичайний сервіс під назвою Your Name in Landsat. Тепер кожен може скласти своє ім'я з реальних знімків Землі, зроблених з космосу. Система підбирає літери з супутникових фото програми Landsat, і ви можете ввести своє ім'я і отримуєте унікальний власний варіант, де кожна буква створена з гір, з річок, полів чи пустель. Тобто ваше ім'я буквально написано планетою. І це не просто красивий візуал, це ще один спосіб відчути масштаб нашого світу і трохи ближче доторкнутися до космосу, не виходячи з дому. Тим часом у Перу бджоли отримали такі ж юридичні права, як і люди. Уявіть собі, тепер вони можуть бути представлені у суді, якщо їхньому середовищу загрожує небезпека. Йдеться про особливих бджіл без жал, які живуть в Амазонії. Вони суперважливі для екосистеми, бо запилюють до 80% тропічних рослин, включно з кавою, какао та фруктами, які ми всі любимо. Ну і тепер їх офіційно визнали частиною природної спадщини, і це означає, що якщо хтось шкодить природі, відповідатиме навіть перед інтересами бджіл у суді. Співачка Мішель Андраде поділилася, як потрапила в один з найпопулярніших серіалів світу «Корона» від Netflix. За словами артистки, у певний період життя вона залишилася без продюсерів і без роботи, але замість того, щоб тікати на диво, вона сама почала діяти і хотіла спробувати щось цікаве та творче. Врешті вона почала шукати контакти людей з серіалу «Корона», написала їм, надіслали резюме, а потім сходила на кастинг і в результаті потрапила у світовий проєкт. Сама артистка часто каже, що скоріше за все їй пощастило, бо вона опинилася в певному місці в певний час. Але Андраде не приховує, що для реалізації своєї ідеї вона зробила все можливе. До речі, співачка знялася у 6-му, останньому сезоні історичної драми про королівську родину Великої Британії в невеликій ролі покоївки.
0: Новини

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Почну з новини, яка реально звучить як майбутнє, що вже приземлилося. Одна американська компанія провела перші демонстраційні польоти електричного повітряного таксі просто над Нью-Йорком. Маршрут був із Манхеттена до аеропорту Кеннеді. І що найцікавіше, ця відстань на аеротаксі долається менш ніж за 10 хвилин. А в порівнянні з поїздкою на машині, то це взагалі супер, тому що на машині цей маршрут може займати до 2 годин. Тобто замість стояти в заторах, в найближчому майбутньому можна буде просто злетіти і полетіти. Саме таксі – це електричний Евтол, який може перевозити до 5 людей разом із пілотом. Він значно тихіший за вертольоти і, що важливо, взагалі не викидає шкідливих речовин у повітря. Фактично, це екологічне таксі майбутнього, яке може змінити життя мегаполісів. У США вже активно тестують такі проєкти, тож є всі шанси, що незабаром викликати таксі означатиме ще й подивитися на місто зверху. Ось українське кіно продовжує гучно заявляти про себе у світі. Документальний фільм «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Чорних отримав нагороду на престижному кінофестивалі у Швейцарії. Ідея стрічки дуже сильна. Понад 40 операторів одночасно знімали одну ніч в Україні. З 27 на 28 липня 2025 року в різних куточках країни. І вийшло не просто кіно, а живий чесний портрет нашої країни, зафіксований з різних точок. Телепрем'єра, до речі, запланована вже на другу половину 2026-го. Далі про прикольне соціологічне опитування 2000 дорослих, яке показало, що сучасні люди продовжують активно вірити в прикмети на удачу та використовувати специфічні ритуали заради успіху. Майже половина респондентів має власні талісмани або ж звички, які, на їхню думку, допомагають складати іспити, отримувати бажану роботу, навіть вигравати в азартні ігри. І от, власне, про ритуали. 44% людей для залучення удачі схрещують пальці, 42% стукають по дереву, а 39% намагаються не ходити під сходами. Крім класичних прикмет, понад 20% опитаних зізналися, що мають особливий щасливий одяг для важливих подій. Причому серед молоді до 35 років цей показник сягає 38%. Також у топі найпопулярніших ритуалів сучасності ще підбирання знайденої монетки, використання улюблених чисел, наприклад, дат народження чи річниць, уникнення розкритих парасолік у приміщенні та нового взуття на столі. Також люди продовжують кидати сіль через ліве плече, оминати число 13 і намагаються не наступати на тріщини в асфальті.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.